Zdáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: hity, ktoré milujete. Milujete.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia te chyby na základe, nikto som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pišiš vždycky k svoje miesto, nastalo už mám tak.

0: vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný útorok. Krátko pred 6:00 naladená Fan Rádio, na cesta nehoda v Bratislave na D2 smere do Stupavy. Za tunelom Sitina v pravom pruhu havaroval kamión. Tunel je v tomto smere aktuálne uzavretý. Počítajte aj s kolónami. Ešte raz, v Bratislave tunel Sitina aktuálne pre nehodu v smere na Stupavu uzavretý. Počítajte s kolónami alebo sa tomu vyhnite. Radary sú na výjazde z Lokce na Brezu, merajú aj v Košiciach na Moldavskej smer Alejová. Ak viete niečo aktualizovať, najmä tú situáciu v okolí tunela Sitina, prípadne uvidíte nehody, obmedzenia, prekážky policajtov, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 22. september, správy o 6. Situácia so suchom sa predchádzajúci týždeň opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Výrazné až extrémne sucho zasahuje 70% územia, pričom extrémne sucho je na takmer polovici územia. Najviac zasiahnutý je Prešovský a Košický kraj, tiež juh Banskobystrického kraja a Nitriansky kraj, informuje SAMU. Na modernizáciu teplárenstva pôjde 247 miliónov eur, informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba.
2: V praxi to bude znamená, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie. Opäť som rád, že jeden z hlavných prijímateľov je štátny teplárenský holding.
1: Projekty sú financované prostredníctvom modernizačného fondu v rámci Envirofondu. Tenistka Kali Šupová získala striebornú medailu vo dvojhre na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov. Vo finále prehrala so 14-tkou Pavúka Srbkou Lanou Virčovou. Počasie dnes premenlivá veľká, len na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách môže opäť snežiť. Denné teploty 15 až 20, na severe maximálne do 14 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého. Junior
1: a Marcel. No čaute, chalani.
2: Áno, nazdávaj. Ahoj, ahoj, kde si bola doteraz, prosím ťa? My už sme tu štúdio, už hodnú chvíľu. Leškova 5 sa hlási.
3: Ahoj.
2: Ahoj, tu je štúdio Fanrádia. Práve čítam článok. Chlapci, koľko ste spali? Hodín.
3: Ja som tak okolo 10:00 som predpokladám išiel spať.
2: Čiže 7.
3: Dva,
2: 7,
3: hej? No, dok.
2: Ja tiež tak 7,5. 7,5, lebo čítam článok, že fixovať sa na 8 hodín je nezmysel, že nie je to také dôležité.
3: To si píš.
2: To si píš. No, keď ti padajú viečka. Keď tiež sa predstavím sa. Okrem, vieš čo, predstavím sa fixovať. Dobre. Nech sa vám dobre vstáva, ale hlavne pamätajte, lebo to je hlavný slogan nášho ranného stretnutia s vami.
3: No to som zvedavý.
2: Nie je dôležité stať, ale zobudiť sa.
3: Aha, toto myslíš.
2: Lebo stať je jedna vec, ale... Ať vstávam, kdy vstávam... Probouzím sa v 8. Inak tak je to aj u nás. Myslím, že tak pekne zľahka. Pomaličky, malými vlnkami by sme sa mali dostať cez útorok 22. septembra. Už o chvíľu aj zmení novou pesničkou. Andrejko, dobré ráno ti prajem.
3: Aj tebe, kamaráde, dobré ráno.
2: Dobre, Karolko, aj tebe, dobré ráno. Strašne ste pekný takto, keď ešte nevidím.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré...

6 hodín, 10 minút. Veľmi mi je povedomý ten spevák. Poďme sa, to je on, Justinko z Liptovského Hrádku. Poďme sa venovať kalendáru. 22. september znamená, že svoje meniny oslavuje Maurus, aj Mauricius, čo je super, ale nesedí mi to tematicky, lebo ak je Mauric číslo 1 dnes v kalendári, tak by mal mať meniny Madagaskar. Chápete? Viete, ak, no, vrbové, jedno s druhým. Som zvedavý na žáner, ktorý dnes prinesieme tomu Mauricovi. Mauric Beňovský, najslavnejší Slovák s týmto menom. A samozrejme potom detská postavička, ktorá je predmetom vtipov, ktoré fungujú tak do 7B.

0: Tak sme sa zhodli za jaj, našli sme spoločného menovateľa, dalo by sa povedať, 6 hodín, 11 minút, všetko najlepšie, ale stále platí, že najslávnejší Moricom pre nás Slovákov je Moric Beňovský z Vrbového, ktorý sa stal madagaskarským kráľom a dokázal prejsť ohromnú, preplávať ohromnú časť sveta a podľa jeho map neskôr fungoval aj o mnoho viac legendárnejší a slávnejší kapitán James Cook. Ale my to tak na Slovensku máme. Dokážeme veľké veci, len o tom nikomu nepovieme. Pekné ráno, pesnička onedlho bude aj na našom webe fanradio.sk, dá sa odtiaľ poslať ako pohľadnica. Alebo ak chcete, ak trváte na tom, že nie pohľad, tak korešpondenčný výsledek.
1: Iba vo fanrádiu.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.

0: 6 hodín 20 minút, dobré ráno vám všetkým želáme z Fanrádia. Včera sme konštatovali, že definitívne začala jeseň. Akurát pozerám fotky od môjho kamaráta Milanka. 1814, to nie je rok, ale nadmorská výška, chata pod Soliskom. Ste ju tak po členečky. Ja som teda v tušení toho, že sa mení sezóna. Zazimoval som bazén.
1: OK, už takto, hej.
0: Sorry, som kúpil nový obleček. Taký, tak... Tak, bomberík. Strašne malé martenci. Ja už som prijal jeseň.
1: No ono to tak je, no ešte príde trošku zmena, oteplí sa počasie, tento víkend má byť ešte tak trošku letnejšie, ale no jeseň je tu, to je to tak.
0: Čiže bikini, ale už celé.
1: Ono keď si pozrieš od soboty
0: a s rukávom.
1: Celý budúci týždeň, má byť prevažne slnečno, teploty okolo 24-25 stupňov, takže bude ešte fajn.
0: Presne, ako nepokúšaj sa z toho vybrdnúť, ja už som na strane jesene, a čo vy? Čo vy, už ste prešli na stranu jesene, ale zatiaľ ste vo fáze odmietania toho, že môže prísť ďalšie ročné obdobie. Ak áno, tak my vám potom povieme, my vám, koľko je do Vianoc. Nemám na Vianoc.
2: Akurát!
0: No, tak ako, už ste na strane jesene? Už ste podnikli nejaké opatrenia? Už taký, čo volali Ježiškovi. Taký, čo už definitívne, už to majú dávno vymyslené, vybavené. Že čo, kde, ako s tým Ježiškom si poradí. Takže dajte nám vedieť, či už ste zakončili letnú sezónu, a áno, aké kroky ste podnikli. Františka, Janečka, chceme sa inšpirovať. Sem.
3: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: A ja Adonisovi želám, aby sa presadil rovnako ako Adéla. Je to slovenské, znie to svetovom, je naozaj výborný. Adonis u nás vo Fan Rádiu 6 hodín 27 minút a my sa pýtame, či už ste na druhej strane sezóny, na opačnej strane barikádovej sezóny. Ja už som, bázen už som likvidoval. Nie, že zasypal, aby ste si nemysleli. Ale čo hovorí Mimi? Kde je ona?
1: Ahojte, no tak v žiadnom prípade som to leto ešte neukončila. Ja čakám na každý slnečný lúč aj včera, dokonca síce 19 stupňov. A presne, má sa ešte oteplí cez víkend, takže žiadne leto sa nekončí. V žiadnom prípade.
0: Asi ju niekto bral za ruku a skákali spolu do vody a fotili sa pri tom.

0: naša druhá poslucháčka? Môžeš sa ozvať ešte, aby sme vedeli. No žabky, vidíš, a tuto Andrej.
1: Ja mám Andrej, stále. Ja tlej gate si nedám, šlapky mám stále, ja bojujem. Ja som letný.
0: Áno, áno, Andrej, musím povedať, ako on vyberie v polke marca, ešte má modré prsty, keď chodí do prvnúce, vyberie tie žabky, a ako hovorí Veronika.
1: Ja som otužilec.
0: Ale, áno, ale ty privolávaš leto, ja toto beriem, absolútne. Toto beriem. A čo vy, už ste na strane jesene, alebo ešte odmietate to, že letné obdobie sa definitívne... Koľko je do Vianoc?
1: Do Vianoc je 92 dní, 18 hodín a 31 minút.
0: Čiže minus 30 do... Neviem, ako sa to volá.
1: No veď toto...
0: Generálka. Nie je dôležité, do generálky.
1: Dnes by sme vyhrali nejaký vedomostný kvíz.
0: Určite. Tak vedel by som poskladať puzzle, napríklad niečo od Duplo. No, na krabici bolo napísané, že do 3 rokov ja sa to zložil za 2,5. O minútku, čo už o pol minútku, budeme mať presne pol siedmej. Znamená to, že Andrej je pripravený na to, aby vám priniesol dôležité čerstvé informácie. Začneme na cestách a zakončíme to práve počasím. Pozdraví na chatu pod Soliskom, milí moje kamaráti. Mlynská dolina, tam už je pekne nasnežená.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, o pol siedmej. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave. Za tunelom City na smer Stupavá D2. V pravom pruhu havaroval kamión. Tunel je stále v tomto smere uzavretý. Počítajte s kolónami. Tunel City na Bratislave smere na Stupavu je aktuálne uzavretý. Počítajte s kolónami, alebo sa tomu vyhnite. Okrem toho radary merajú na výjazde z Lokce na Brezu, sú aj v Košiciach na Moldavskej smer Alejová. Ak viete aktualizovať situáciu Tunel City, na prípadne budete mať nové informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Ministerstvo školstva zverejnilo metodické príručky pre materské školy, ktoré majú pripraviť deti na svet umelej inteligencie. Sú dostupné na webe rezortu. Donald Trump oznámil, že pracuje na rozsiahlej dohode o nákupe hnojív z Bieloruska. Tým by sa odklonil od hlavného dodávateľa z Kanady a zároveň týmto krokom eskaluje obchodnú vojnu s Kanadou. Tenistka Kali Šupová získala striebornú medailu vo dvojhre na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov. Vo finále prehrala so 14-kou Pavúka Srbkou Lanou Virčovou.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
1: Dnes bude premenlivá veľká, len na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä v severnej polovici na viacerých miestach prehánky dáž, vo vyšších polohách aj sneženie a denné teploty 15 až 20, na severe maximálne do 14 stupňov.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: single.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami.

0: Legendárny Mr. Nový rok u nás, Teddy Swims z Fanrádia, 6 hodín 38 minút. Milí naši kamaráti, čaká nás zvuk týždňa, poďme si ho vypočuť. Ja ti neviem,
1: ale vieme, čo vieme. To vieme.
0: Čo nevieme, to nevieme. Myslím, že týmto to môžeme uzavrieť.
1: Ja
0: prídite
1: som
0: aj
1: filozof.
0: Po 2 hodiny.
1: Ja som filozof.
0: No minimálne. Čo vieme, to vieme.
1: Čo vieme, to vieme.
0: Ako hovorí švédske príslovie legendárne, ktoré priniesol do tohto rádia junior. Keď je ryba dobrá, tak je ryba dobrá. To je, alebo ako hovorí sibirské lovecké príslovie, kto stojí, ten stojí.
1: Áno, ale teda vieme o tom, že to nahrával Truhlík.
0: Nahrával to Truhlík, dostupnosť je kdesi podľa neho okolo trojky.
1: Takže celkom dostupné, vedel by to robiť u každého z nás doma, potreboval by na to niečo, čo si zoberie so sebou. No, ale možno to doma máme.
0: Áno, ale to je čosi tak obrovské, to je tak široká škála vecí, ktoré by to mohli byť. Na konci toho je nejaký výrobok, pamätáš si?
1: Myslím, že hej. Ale Bože, som si
0: my sme tu normálne, že Asterix z Kverotix sa pokúšajú vylúštiť zvuk týždňa. To je, no znie to ako pukance?
1: Dôležitá, áno, to pukanie, ťukanie je tam dôležité. O ten zvuk najmä ide, ale viac si nepamätám.
0: No, bojím sa, že teraz budeme musieť hodinu ešte takto. 2 minúty mlátiť prázdnu slamu a 2 hodiny počkať, kým príde Truhlík.
1: Mm-hmm.
0: Ja vám prezradím, čo je cenou. Je to darčeková poukážka na nákup v Justin Paukin v hodnote 330 eur. Justin Paukin je... No, pozrite sa, vygooglite, budete vedieť. Dobre?
1: Dobre.
0: Takže za 330 eur v Justin Paukin. Mm-hmm. Mm-hmm. Čo by nie? Dobré ráno.
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
3: Prvé dôležité rozhodnutie dňa urobíte pred skriňou. Ranné rozhodnutie, ktoré zmení deň. Pri podpise zmluvy, pri oltári, ale aj na Stužkovej. Justin Paukin verí, že oblek nie je odmena za úspech. Precízne krajčírstvo zo Slovenska a osobné poradenstvo dostupné pre každého muža. Justin Paukin. Viac na justinpaukin.sk.
4: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
5: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. H-Trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
6: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
10: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jedna, minus jedna,
11: minus dva,
10: minus 1400!
12: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Viedronke teraz kúpite nektárinky len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol len 1,19 eur za 1 kus. A bravčové stehno bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na viedronka.sk. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 6 hodín 47 minút, dnes ráno sme začali spravodajstvo informácie o tom, že v Tatrách nás snežilo. Chata pod Soliskom zasnežená, Kráľová hola zasnežená, ja už som zazimoval bazén.
1: A ja mám stále šlapky.
0: Áno, áno, lebo tak teda delíme sa tu v podstate na také dve skupiny. Tí, ktorí už sme uzavreli leto, rozhodli sme sa, že prichádza ďalšia sezóna, alebo teda ďalšie ročné obdobie, Vivaldy nepustí. Alebo ešte teda odmietate samotný fakt, že leto je v koncoch.
1: Nie, ja som tým leto a leto ešte neskončilo.
0: Čo hovorí Peter?
2: Čaute, Peter z Prievidze. Ale ja už som dnes vytiahol na prechádzke s obsom zimnú bundu a čiapku, takže už sa to asi prelomilo.
0: Toto je jedna z možností, kedy už sa jednoducho nedá. A možno je Petr iba ten zimomrivý typ, aj keď je z Prievidze, nemyslím si to, že by to takto bolo. Michal sa pridáva.
3: Ahojte, Michal z Malaciek. Tak ja už mám zazimovaný bazén druhý týždeň a v šupíku so spodným prádlom sa už mi objavujú aj vianočné trenky.
0: Oh. Máš tie so Santa Clausom.
1: To už je nezvratné teda. Mm-hmm.
0: A letné má tie ako sloník. Len ten chobot taký pokrčený. Ešte je tu Janka.
4: Takže takto, ja odmietam ukončiť leto. Ja ho odmietam ukončiť dneska, ja ho odmietam ukončiť zajtra, ja ho odmietam ukončiť o týždeň. Ale viete čo? Ja odmietam ukončiť leto.
0: Môžete reagovať aj na Janku, môžete sa pridať. Janka, pozri sa takto. Dohodíme sa, že dnes večer v tieločku, v kraťasoch prosecco. Dobre?
1: Tak. A spolu budeme odmietať.
0: Dokoľkej vydržíš odmietať?
1: Už nie.
0: Ne, ja už nevládzem odmietať. Odmietame, nepríjmame. Aj toto je jedna z možností. Na ktorej strane ste? Na ktorej strane barikády? Už ste ukončili leto? Alebo tak ako naša Janka, odmietate? Dajte vedieť, naše kontakty prichádzajú práve teraz. Ja vám pridám aj presný čas. O 10 minút bude 7 už, toto je Fanko.
5: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943

0: 6.52, bleskovo stihneme ešte a nechceme to vynechať. Jednu výberovku od Zdena z Popradu, nech sa páči, pre vás z Fanrádia.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Pivo je nápoj, ktorý sa celkom hojne vyskytuje v Zdenovi z Popradu. Najnovší príspevok a najnovšia veľká šupa je 5 piv.
2: Ale máme aj ďalšie, napríklad Def Leppard, basu piva.
0: Black Eyed Peas majú takisto v archíve Zdena, a teda s pivovou tematikou. Nech to pivo!
2: Máme tu tanečnú vychytávku, mi nelez na pivo.
0: A Daddy Yankee sú tu takisto na záver. Dáme pivo!
2: No ale pozor, nesmieme zabudnúť ani na Lorenta Wolfa. Som fajn,
0: vypil som fajné pivo. Toľko pivný, Zdenko. Sfúknuť penu a ide sa.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: 6.59 už na vás doľahla jeseň, pretože v Tatrách dnes nasnežilo, len aby ste vedeli. Fazen zazimovaný, už na vás doľahla jeseň a už sme pod stovkou. Koľko je do Vianoc?
1: Do Vianoc zostáva 92 dní, 18 hodín a 50 sekúnd.
0: A čo vy na to? Ste ešte stále na strane leta? Pýtame sa Sandy.
2: No ja ešte verím, že prídu teplé dní. Na to ešte nevidím tak skepticky, ale keďže stále spávam pri otvorenom okne, tak perinu som už vytiahla na noc.
0: Ja? Ešte je tu Jakub.
3: Ahojte chalani, tu je Jakub z Puchova. Ja sa odmietam zmieriť s tým, že už je po lete a že dni sú kratšie a je zimšie vonku. Tak preto niekedy uprostred dňa si idem sadnúť do auta, keď je riadne nahriaté, aby som mal stále pocit, že je leto. A keby bolo na mne, tak by sme mohli mať kľudne celý rok 32+.
1: Môj človek toto. Mm-hmm. Jakub, súhlasím, absolútne.
0: V decembri budeš sadať do horiaceho. No, viacer už aj Ježiškovi písali. O koľko dní máme generálku Vianoc? To si nechaj na inokedy, lebo teraz máš iné povinnosti. Andrejko, prosím ťa, ideme na cesty, povieme si aj počasie. A je fakt, že v Tatrách nasnežilo.
1: No je fakt, aj dnes môže opäť nasnežiť vo vyšších polohách. Dnes je to cca 1700 metrov, ale tak áno, jesen sa blíži, ale stále je leto.
0: Ideme dole o 100 metrov. No. Včera bolo 1800, no, dobré ráno.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, 7 hodín a pozor na R1 z Nitry do Trnavy za výjazdom na Mladý Háj je v pravom pruhu odstavený kamión s defektom. Nehoda pribudla na výjazde z Bánovec nad Bebrovou smer Trenčín, kde sa zrazili dve autá. Policajná hliadka je v Rohoznej smere z Pohronskej Polhory. Radar meria za Bohdan Novcami smere do Nižnej Hutky. Ďalšie informácie a aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
1: Útorok 22. september, minúta po 7. Situácia so suchom sa predchádzajúci týždeň opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Výrazné až extrémne sucho zasahuje 70% územia, pričom extrémne sucho je na takmer polovici Slovenska. Najviac zasiahnutý je Prešovský a Košický kraj, tiež juh Banskobystrického kraja a Nitriansky kraj, informuje ZHMU. Na modernizáciu teplárenstva pôjde 247 miliónov eur, informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba.
5: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie. Opäť som rád, že jeden z hlavných prijímateľov je štátny teplárenský holding.
1: Projekty sú financované prostredníctvom modernizačného fondu v rámci Eurofondu. Donald Trump oznámil, že pracuje na rozsiahlej dohode o nákupe hnojív z Bieloruska. Tým by sa odklonil od hlavného dodávateľa z Kanady a zároveň týmto krokom eskaluje obchodnú vojnu s Kanadou. Slovenská tenistka Kali Šupová získala striebornú medailu vo dvojhre na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov. Vo finále prehrala so 14-kou Pavúka Srbkou Lanou Virčovou. Dnes premenlivá veľká len na západe a juhu, miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na viacerých miestach prehánky dáž, vo vyšších polohách aj sneženie a denné teploty 15 až 20, na severe maximálne do 14 stupňov.
6: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
7: Ja odmietam ukončiť leto.
0: A my vám držíme palce veľmi. 3 minúty po 7 hodine. Dobré ráno vám všetkým želá Aleško a Peť. Počúvate Fanrádio, je útorok 22. septembra. Už aj tie rána nie sú také svetlé, ako bývali.
1: No rána už sú také, no dnes, koľko som mal stupňov? Okolo 10,
0: ja tiež okolo 10, keď som išiel, hlavne už bola tma aj na prístavnom moste.
1: No už toto, už sa same tie diaľkové...
0: Toto kedy počul.
1: Toto.
8: To je blbosť.
0: Dobré ráno aj vám, ktorí idete do školy. Dobré ráno aj meninovým oslávencom. Vnímam to ako obrovskú chybu, ktorá sa podarila tvorcom kalendárov, pretože Maurus a Mauricius má dnes meniny. Ale menom číslo 1 je Moritz. Ak je Moritz meno číslo 1, tak meniny mal mať predsa Madagaskar, to je jasné. Silné pozdravy do Vrbového, silné pozdravy na celé Slovensko, aj keď musím povedať, že naša AI vylovila úplne iného Morica, ale takisto legendu. Chlapci, všetko.

0: Takže pozdraví na Madagaskar, pozdraví do Vrbového s Moricom Beňovským, pozdraví do Spišskej Soboty, samozrejme takisto. A dobré ráno.
1: Ja som ti chcel jednu vec povedať, že Moric je vlastne, ty si povedal, že tu máme Maurusa a Mauriciusa.
0: Áno, čiže to je vlastne, sú to len modifikácie toho mena.
1: Ale sú modifikácie, že vznikol to z toho Maurus, Mauricius a Moric. Čiže je to vlastne len jedno meno.
0: OK, OK, Kartáginci pohromade. To je jedno, dobré ráno, už to visí aj na našom webe fanradio.sk. Andreko?
2: No, áno, visí, tak som to zavesil dnes, že som hrdý na seba.
0: Na dva klince.
2: To, sí, no.
0: No, jaké bomby.
2: Teraz mám dier v monitore, ale...
0: A my v rozpočte. Dobré ráno.

0: Je útorok 22. septembra, dobré ráno vám všetkým želám vám rádio. A dnes nám nasnežilo, predstavte si, Kráľova hora je pod snehom, to ani nehovoríme o horských chatách, v nízkych Tatrách, Malej Fatre, alebo samozrejme vo vysokých Tatrách, ale bavíme sa s vami, či teda prijímate tento fakt, a či náhodou neodmietate fakt, že leto sa pomaly chýli ku koncu.
1: Ja odmietam ukončiť leto.
0: Áno, toto bola naša kľúčová poslucháčka, ktorá odmieta fakt, že viacerí naši kolegovia už písali dokonca Ježiškovi. Čo na to hovorí Mirka?
2: Ahojte, ja odmietam opustiť leto, ale do nočnej už budem nosiť teplé ponožky a vyhrievaciu podložku pod zadok do auta. Krásny deň.
0: No. Poďme ďalej, kto je tam?
3: Ja už znám, že leto skončilo. Však ručia jelene, jak šalene.
0: Jarka a jej ruja. Teda nie jej, chápete. Jarka a ruja. Barbora sa pridáva takisto.
4: Dobre ránko, Fanko, Baša z Banskej Bystrice. Nie je otázka, že či my sme pripravení skončiť leto. Obchody sú pripravené začať Vianoce, to je jedna vec, natlakovo, ideme na to. Ale dôležité je, začína obdobie sviečok, svetielok, svetelných reťazí, atmosféra. To je ono, presne tešíme
0: tak.
4: Sa.
0: Presne tak. Z proseka na punč, ak ste šikovní, tak prejde vám to hladko. Je, chce to cvik, samozrejme. Ešte je tu Ester.
5: Ahojte, ja sa volám Ester a ja sa extra teším na Vianoce.
0: Ešte medzi tým Halloween. Dobre, a stále sú tu tie hlasy, ktoré odmietajú. Vy sa pridajte buď na jednu alebo druhú stranu barikády, alebo možno máte k tomu až filozofické zamyslenie, ale nečakáme nevyhnutne, aby ste posielali do fanrádia niečo, čo má zbytočnú hĺbku. Kde ste? Na ktorej strane? Už ste prijali jeseň? Tu sú naše kontakty, posielajte.
1: Končí leto.
6: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno.
7: Pripraviť sa, pozor, now. Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur. Wow. K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
8: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začíná, o
9: svačině to roztočíš. Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
10: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou z Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
11: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
12: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
13: Každé ráno rozhodujete o tom, ako vás svet uvidí. Zvuk týždňa v rannej show Fanrádia vám pomôže rozhodnúť sa dobre. Hráte o poukážku Justin Paukin v hodnote 330 eur. Vybrať si za ňu môžete čokoľvek, no voľba je jasná. Oblek. Ten totiž nie je odmena za úspech. Oblek je rozhodnutie. Urobíte ho ráno a ukáže sa neskôr. V úsmeve nevesty, pri podpise zmluvy, na Stužkovej. Justin Paukin, slovenská značka pánskych oblekov. Viac na justinpaukin.sk.
14: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
15: Yeah. shake.
16: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: No ale toto je úplne vianočná pesnička. Andrej, povedz.
1: Do Vianoc zostáva 92 dní a 17 hodín.
0: Včera sme začali jeseň. Už aj nasnežilo a my sa pýtame, čo vy s tým?
2: Ja odmietam ukončiť leto.
0: Tak, povedala Janka. A my s tebou súhlasíme, Janka, sme na tvojej strane, ale máš tu odpoveď. Odpovedá ti Janka z Liptova.
3: Čaute, čau, milá Janka. No skús to povedať Liptovu, že odmietaš leto. Lebo Liptov sa ťa nepýta, Liptov rovno udrie. Takže vytiahli sme už ponožky, síce silonkové, ale ponožky. A bez pukára na predné sklo v aute by som asi ráno zablúdila. Takže tak toto je s letom na Liptove.
0: Tak Liptov, poznáme terminus technicus, letná vetrovka. No a čo nie, a vaše leto? Ešte to stíhate nejako udržať? Andrej napríklad bojuje celkom jednoznačne tak, že odmieta nosi dlhé nohavice a odmieta si obu čokoľvek iné ako žabky.
1: Áno, sú to také šlapky, nie? To medzi prstami, ale áno. Áno, stále bojujem, verím.
0: Okay, je tu Zuzka.
4: Dobré ránko, chalani.
0: Dobré ránko, Zuzinka.
4: Lyže pripravené, lyžovačka zaplatená a nové plavky na zimnú sezónu kúpené.
0: Takzvané zimušné plavky. To sú s dlhým rukávom. Ešte je to Ado.
5: Ahojte, tak mne leto bude určite chýbať, ale celkom sa tešíme na jeseň a určite ešte viac na zimu a na Vianoce. Ahojte.
0: Ahoj, medzi tým Halloween. Čo, Maťo?
6: Dobre ránko, chlapci. Tak konečne, že končí to leto.
0: Myslím, že by ste sa mohli pobiť s Jankou v bahne. Do toho by vám padali listy. Od divákov, samozrejme. 7.26. No čo vy, ale to počuli ste, už sme pod stovkou. Pod stovkou znamená, že do Vianoc máme menej ako 100 dní. Koľko máme do generálky Vianoc?
1: No a čo to je to?
0: Minus 30.
1: Minus 30, takže takých tých 62 dní.
0: Aj minus 30 bude, nebojte sa.
1: To sú 2 mesiace, no.
0: Dobré ráno, želáme z Fanrády. Ak máte chuť, zapojte sa do témy. Napíš juniorovi.

0: To už je, chvála Bohu, za nami Monday Morning od nás Fanrádia, 7 hodín 30 minút. Stihneme ešte si Sú? Čo o tom hovorí? O celej téme.
1: No ahojte fankáči, tak čau. Leto u nás určite neskončilo, nakoľko vás počúvame z Egypta, kde máme 35 stupňov, posielame slniečko na Slovensko, Sisa.
0: Ale aby ste sa z toho nezbláznili. Ďakujeme za poštu, ideme na cesty.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pol 8 na cestách, dve nehody. Dobré ráno všetkým. Jedna je na výjazde z Banovej nad Bebrovou, smer Trenčín, kde sa zrazili dve autá. Pozor aj za Tulčíkom, smere do Kapušian, tu auto zrazilo vysokú zver. Cestári pracujú na R1 za Sredou, smere na Trnavu. Aktuálne zdržanie odhadujete na asi 40 minút. Radary máme v Bratislave na Pražskej, smer Brnianska, merajú aj na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Ministerstvo školstva zverejnilo metodické príručky pre materské školy, ktoré majú pripraviť deti na svet umelej inteligencie. Sú dostupné na webe rezortu. Donald Trump oznámil, že pracuje na rozsiahlej dohode o nákupe hnojív z Bieloruska. Tým by sa odklonil od hlavného dodávateľa z Kanady. Preteky F1 budú v budúcej sezóne o niečo kratšie. Vplyvom zmien v pomere výkonu medzi spaľovacím motorom a elektrickou energiou sa Medzinárodná automobilová federácia rozhodla znížiť štandardnú dĺžku pretekov o 15 km. Dnes počasie premenlivá veľká len na západe a ju miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na viacerých miestach prehánky dáž vo vyšších polohách a aj sneženie. A denné teploty 15 až 20, na sever maximálne do 14 stupňov.

0: Pekné ráno, že
1: dobré ráno, dobré ráno.
0: Za nami je nový diel Zarábaj ušami, ak sa povie Zarábaj ušami, automaticky zaznie čo?
1: Verka!
0: Ahoj Verka, dobré
2: ahoj,
0: ráno.
2: Ahojte, ja hlavne moja fistula, ktorá nezaznela ale v piatok.
0: To je škoda, lebo Junior to dnes naformoval úplne presne. Každému poslucháčovi fanrádia želáme Verkinu fistulu.
1: No, áno, doprajte Verke fistulu, tak ako púšte donu k maturite, tak doprajte Verke fistulu.
2: Ďakujem ti, čo ty neurobiš pre moju fistulu?
0: Bože, prepáčte, ja sa musím upokojiť.
1: Nemusím odpovedať, nie?
0: Nie,
1: dobre.
2: Ale moja fistula ti teraz vráti.
0: Počkaj, ako to šlo?
2: No šlo to veľmi rýchlo.
0: Áno, áno.
2: Krátko a bezemočne.
0: A ak niekto nezdvihne, ty to ako prežívaš?
2: No ja to prežívam tak, že si neviem predstaviť, čo ten človek prežíva, keď uvidí ten zmeškaný hovor. To mi je najviac ľúto.
0: A potom napríklad, keď si vizualizuješ tú sumu, prepočítaš na piva, alebo percenta bytu.
2: Je to strašne smutné. No. Je mi to ľúto, preto sa snažím vždy veľmi rýchlo zrušiť ten telefonát, že nečakám, akože prejde tých 10 sekúnd, nikto nezdvihol a nečakám, že no však nechajme to zvoniť.
0: Áno, a že potom mu povieme.
2: Ja tej Simonke, tak jak teraz v piatok, rada s plezírom poviem, že prišlo 60 000, snažím sa to naozaj rýchlo, bezbolesne, teda čo najviac bezbolesne ukončiť.
1: Áno, toto je najhoršie, že keď ešte nestihneš a ešte zdvihneš, to je, že och.
0: Ale tak dalo by sa to urobiť takzvané na vila. Že ako, aké máš teraz pocity?
1: Ako veľmi si
0: 60, plaka. Vieš, koľko je to peňazí? 60 000, ako sa cítiš? Vieš, že si mohol mať hypotéku preč? Po čom túžiš v živote? Ja by som chcel si kúpiť takú malú chatku, kde si...
1: No vidíš,
0: Slovko, vieš, že to by ti vyšlo skoro na dve.
2: No tak toto presne nie je môj štýl.
1: No máme 90 000 eur, je to celkom slušná suma najnovšie do 2. oktobra. Máš ty nejaký prehľad, že koľko ľudí už to povyhrávalo? Alebo
0: daj,
1: to je?
0: Daj dáta.
2: Ja mám presný prehľad, aj mám presnú štatistiku. Najprv v prvom rade si píšte 2. október. Vtedy naozaj zdvihnite, nie vy dvaja, všetci ostatní si píšte 2. október, zdvihnite ten telefon. Čo máš vtedy?
1: Sporku.
2: No my sme mali...
0: Robím kliky.
2: Od roku 2022 sme mali 6 výhercov, čo už vyhrali 90 000 eur. Čiže je to, akože máme to v merku, je to dosažiteľné, hej, dosiahnutelná suma. Dá sa to. Tento rok sme mali 90 000 dvakrát.
0: Áno.
2: A zatiaľ nikto túto sumu nevyhral. Čiže teraz to bude po tretí krát, čiže štatistika nepustí.
0: Trikrát, ale... nie, do tretice všetko dobré.
2: Tak, do tretice všetko dobré. Je veľká šanca, že niekto toho 2. oktobra vyhrá tých 90 000.
0: Tak dáme koľko čoho? Počkaj, alebo dáme to tak, že skúsme...
2: S kým sa ty bavíš?
0: Len tak
1: s umelou inteligenciou.
0: Aha.
1: Vypočítava niečo Marcela, alebo si číta správu?
0: Jedna mi ostala.
2: Podľa mňa mu prišla nejaká SMS-ka, sa začítal. Aj.
0: No počúvate, ak si chcete urobiť sabatikal, áno, máte 90 000.
2: Áno. Sabatikal, rozumieš, že už nepôjdete do práce.
0: Nepôjdete do práce 2 roky.
2: To ti vychádza 2 roky?
0: Nie, počkaj, tak vychádza aj viac, ak sa uskromníš. Ale 2 roky by si mala plat 3 750.
2: Tak to hej.
0: No môžeš žiť, kde chceš, v Tajsku.
2: Kde chceš, môžeš žiť, hej. Kde v Tajsku chceš žiť?
0: Môžeš, kde v Tajsku chceš žiť. V Laose. Alebo v Stropkove.
2: V Stropkove aj za viac ako 3 700 mesačne.
0: No a podľa toho, aký hotel si vezmeš?
1: Rubin.
2: Áno, podľa toho je.
1: Ja neviem, čo ešte.
0: Na domašik zelený.
2: Majú room service?
0: Ale iba tuzemský. Nie.
1: Je to service.
0: No ale nesujete sa, čo veď, tak toto vychádza.
1: Takže 2. oktobra a Zarábaj ušami SK.
2: Zarábaj ušami SK, k tomu ja a verím, že aj moja fistula sa budeme počuť. 2. október je ináč Svetový deň úsmevu, takže budete vysmáti jak lečo.
3: Vyhraj 90 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
5: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
6: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
10: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
13: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
14: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
15: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
14: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
15: Salón elektromobilov bylou v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.sk.

0: Končiť leto.
1: My to chápeme, ale zároveň sa pýtame vo Fan Rádiu, či už ste prijali myšlienku, že leto skončilo. Reagujete rôzne.
2: Čaute, dobré ránko, tu je Daniela, pozdravujem z Popradu. Ja sa lúčim s letom celkom fajn. Milujem jeseň, milujem sviečky, milujem deku, milujem teplý čaj. Čaute.
1: Úplne rozumieme, milujeme farbičky, tak treba sa na niečo tešiť a možno ešte budú pekné jesenné dni, aspoň Andrej teda slúbil. Čába, miláčik, ahoj, dobré ráno.
3: Čau ti, to je Čába. Jeseň je fajn, keď stále znie huťuťu, huťuťu, tuti, jedna, lebo neexistuje zlé počasie, len zle oblečený motorkár. A konečne sa cítim ako dospelý chlap, lebo mám na sebe dlhé nohavice.
1: Katka, čo ty na to?
4: Každý máme svoj recept, ako sa vysporiadať s jeseňou. Ja mám napríklad taký, že už čoskoro odlietam na Kostariku, kde je krásne teplúčko počas celého roka. Majte pekný deň, ahojte.
1: Vieš čo, ešte bude aj horšie, bude lepší čas odletieť. Poďme ďalej, Katka, závidíme, doprajeme.
5: Ahojte, ja som Samo a včera sa mi oficiálne začala jeseň, lebo som začal kúriť piecke.
1: Tu máš svoju piecku? Dobre, Samko. Pozor, keď budeš drevo rúbať. Katka pridáva takúto hlasovku.
6: Tak ja som cez víkend prala nejaké prádlo a boli tam aj tie letné šaty. Tak som ich tak s nostalgiou poskladala.
7: Moja.
6: Dala som ich do krabice, kde budem dávať všetky letné šaty. A tak ma to strašne zobralo, že som teda vytiahla to moje antidepresívum. Z vinných rev, z oblasti Malých Karpát. No... A hneď sa viac teším na jeseň.
1: Hneď bola krajšia jeseň, nie? A knološo máš kde uložené? Myslím, krabicu na letné šaty. Daj mu to vedieť. Katka, všetko dobré. Aj tebe pekný deň. Ostatným takisto o 10 minút bude 8. Počúvate Fan Rádio. Čo vaše leto skončilo? Neskončilo? Dajte vedieť.
8: Napíš do Fan Rádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: 7.58, počúvate Fan Rádio, stihneme ešte jeden narodeninový servis nášmu kamarátovi Milankovi Dvorskému. Posielame pesničku, všetko najlepšie. A Zuzka nám ešte napísala: moja dcéra Dominika oslavuje narodeniny, miluje cestovanie, tak jej prajem, aby ju všade sprevádzalo šťastie a mala len skvelé zážitky. Dominika, všetko naj, Zuzka vybavené. Vieš prečo? Lebo my sme tvoje Fan Rádio.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, pekný útorok, minútka pred 8. Dve nehody, jedna je na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom, smere Trenčína, zrazilo sa nákladné auto s osobným a nehoda je na výjazde z Veľkých Kapušia na Kráľovský Chlmec, tri auta v sebe, premávku tam riadia policajti, tak počítajte aj so zdržaním. Kolóna okrem toho pred Kysuckým Novým Mestom v Čadce, kde to odhadujete na 1 hodinu, cestári pracujú medzi Trstínom a Naháčom, radary sú v Košiciach, Barcimom z mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
6: Útorok 22. september, správy o 8. Finančná správa, aj IT experti upozorňujú na novú vlnu podvodných SMS a e-mailov. Tie sľubujú vrátenie peňazí alebo preplatkov. Správy obsahujú odkaz, cez ktorý sa podvodníci snažia získať citlivé údaje alebo údaje z platobnej karty. Informácie o preplatkoch si treba vždy overiť iba cez oficiálne stránky. Opozičná SAS kritizuje vládu za prípravu rozpočtu na budúci rok. Branislav Gröling tvrdí, že koaličné strany sa najskôr pohádajú o peniaze, no napokon sa dohodnú.
7: A keď sa takto dohodnú, tak potom urobia jeden veľký účet. Nahádžu si tam všetky tieto sumy, ktoré si dohodnú pre svoje ministerstva a pre svoje priority. Vyjde im nejaká suma a tento účet pošlú občanom.
6: SAS vyzýva vládu, aby namiesto ďalšieho zvyšovania daní šetrila na štáte. Zároveň hrozí podaním na ústavný súd, ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet. Donald Trump oznámil, že pracuje na rozsiahlej dohode o nákupe hnojiv z Bieloruska. Tým by sa odklonil od hlavného dodávateľa z Kanady. Zároveň týmto krokom eskaluje obchodnú vojnu s Kanadou. Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Philadelphiou 5-2 v nočnom prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Juraj Slavkovský v drese Montrealu tentoraz nebodoval, no tešil sa z víťazstva 3-2 po predĺžení nad Ottawou. Smolný večer zažil Adam Sikora, keď za New York Rangers odohrali iba zhruba 3 minúty a pre zranenie kolena odstúpil a zároveň jeho tým prehral z New Jersey 2-3. Počasie dnes premenlivá, veľká, len na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky dáž, vo vyšších polohách aj sneženie. Denné teploty 15 až 20, na severe maximálne do 14 stupňov.
8: Deň s Fan Rádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
9: Ja si furt mýlim juniora s Milanom.
0: Tebe ide mikrofón? Ide, ale nesvietiš. Áno.
6: Naozaj mi ide?
0: Áno. Ja ťa počujem. Á, už svietim. Dobre, je to všetko v absolútnom poriadku. Dobre, áno, vám všetkým želáme. Sú aj horšie prípady, čo vám poviem. Keď vám zavolá človek a povie, že ja by som chcel... Či by ste neprišli moderovať pán junior Marcel? Kto? Ako obidvaja? Nie, len junior Marcel. Bohužiaľ, dve chyby. Utorok je 22. september, takto to dnes vychádza. Maurus a Mauricius v kalendári, ale predovšetkým silný Moritz, ktorému sme ako inak pripravili pesničku. A spomienka na Maurica Beňovského, silného reprezentanta tejto krajiny, kráľa Madagaskaru, pozdraví do Vrbového aj z Spišskej Soboty.

0: Ale myslím, že dobrá pesnička, veľmi chytlavá. Ak aj vás chytila, máte nejakého Morica, už visí u nás na stránke, dobre? Nebojte sa ju poslať ako hudobnú pohľadnicu. Všetko ostatné vybavíme cez naše číslo 0903 943 003. Ale predovšetkým sa venujeme tomu, že už leto je tak trošku ako keby za nami. Nasnežilo nám v Tatrách. Bazén som zazimoval. Koľko je do Vianoc?
1: Aktuálne do Vianoc zostáva 92 dní, 16 hodín a 56 minút.
0: No a toto, ten koniec, to si ma naozaj dostal.
1: No, 56.
0: Viacerí už písali Ježiškovi, ale sú ľudia, ktorí s tým jednoducho nesúhlasia. Máme takú poslucháčku, ktorá to odmieta. A čo vy? 0903 943 003.
2: Ja odmietam ukončiť leto.

0: No dnes samozrejme nemôže chýbať Dobré ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Ani Zdeno z Popradu.
1: Povedzme si pravdu, dnes je to Maťo z Košíc a pesnička Apache Dies Ire.
0: Dni hnevu. Tento rok aj na pohode, tento interpret. A druhá minúta, 58 sekunda.
1: Maťo z Košíc počuje.
0: No a Maťo z Košíc počuje čo?
1: V Košicoch še zatočíme.
0: Nemyslíš vážne?
1: Na kruháku.
0: Skúsme. Áno, a to je, to ti vyjde na celý veľký kruhák.
1: Viem presne, ktorý
0: ja
1: to je.
0: Ja presne viem aj, ktorý myslíš.
1: Električky cez to chodia.
0: No počkaj, buď tento jeden hore teraz, alebo potom môžeš myslieť aj dolu na opačnej strane.
1: Aha, áno.
0: Tam sa tiež dá točiť poriadne. No dobre, ale pekný košický Zdeno. Zdeno z Košic v tomto prípade. V Košicoch sa zatočíme jemne v opevnom duchu.
1: Maťo, ďakujeme veľmi pekne. Ešte raz si to vypočujme.
0: A už len poďakujeme, Maťo, drž sa.
1: Díky, čauko.
0: Ahoj, Zdeno, zavináč, fanradio.sk.
1: A keby niečo v Košicoch še zatočíme.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
9: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
10: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
11: Už túto sobotu prichádza pred EuroVEU 6. ročník 1000 Pull-up Challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
12: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
11: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre Majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
12: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
11: Podujatie vám prinášajú Všeobecná zdravotná poisťovňa a Samsung.
12: Mediálnym partnerom sú televízia JOJ a Fan Rádio.
13: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
14: Shake.
15: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Tak ako prijímate myšlienku, že leto je na konci? Alebo možno ju aj nemusíte prijať, ako len vy chcete. Je 8 hodín 22 minút a táto polemika sa začala dnes ráno u nás vo Fan Rádiu. Miro, to má takto.
1: Leto, prosím, nechoď preč. Leto, ostaň.
0: Miro, pobavil si silno. Miška sa pýta.
2: Ahojte, to som jediná, čo sa teší, že skončilo leto. Ano. Milujem jeseň a milujem zimu. A proste som úplne šťastná, šťastná. Hurá!
0: Tak, dočkaj. Príde minus 30. Saša, čo hovorí Saša?
3: No pre mňa leto nekončí, ako náhle si spomenie na moju kamošku Mišku, Miši, ahoj, ktorá, či je minus 10, plus 30, ona proste non-stop nosí šlapky a kráťa sa. A pamätám si raz na Silvestra, asi 3 roky dozadu to bola, došla k nám, prišla proste v kráťasoch a šlapkách, takže ja keď si na ňu spomeniem, tak vlastne ja mám leto celý rok, krásny deň.
0: No, tak toto robí aj náš Andrej.
4: No, áno, ja sa nevzdám krátkych gatí ani šlapiek, ja to budem nosiť, až kým mi neodzomrú nohy.
0: Áno, keď má nohy farby šmolkov, tak už nejako ho dokážeme presvedčiť. Ale má aj také šlapky so zimným dezenom, ale braček, nie si v tom sám.
5: Ja odmietam ukončiť leto.
4: Toto je môj človek.
0: A ako to máte vy, dajte vedieť do Fan Rádia, je 8 hodín 23 minút, poďme si hrať.
6: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

Vyhraj 90 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio.

0: 8 hodín 30 minút, o niekoľko málo sekúnd, aby sme boli úplne precízni, ale máme tu ešte jednu hlasovku, ktorá patrí k narodení novému servisu.
1: Ahojte, Fan Rádio. Dneska naša Lenka oslavuje 10 rokov a chceli by sme jej zablahoželať.
2: Prajeme jej všetko najlepšie, veľa zdravia, nech je šťastná, usmievavá, veselá, nech má veľa kamarátov, nech sa jej darí v škole. A ľúbime ťa! Ahoj Lenka, mama a...
1: Jakub, ahojte!
0: Ahojte! Aj my pozdravujeme oslavenkyňu, bolo to veľmi milé, veľmi kolektívne, pekné, utešené dielko, veľmi svieže. Tak pozdravujeme. Fanko, vybavilo za vás. Andrej už teraz pozýva na cesty.
3: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný útorok, o 8:30. Nová nehoda v Bratislave pri Bóroch na vjazde na diaľnicu smere do centra. Zrazilo sa auto s kamiónom, tak tam dajte pozor. A nehoda je aj v Trenčianskej Teple na Teplickej smere do centra. Kolonu hlásite pred Kysuckým Novým mestom v Ščadce, kde si pripravte asi 40 minút. Cestári pracujú medzi Trstínom a Naháčom. Radar je v Košici a pár cibom z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
4: Krátke správy Fanrádia.
5: Ministerstvo školstva zverejnilo metodické príručky pre materské školy, ktoré majú pripraviť deti na svet umelej inteligencie. Sú dostupné na webe rezortu. Lídri viac než 20 krajín spoločne vyzvali na prijatie záväzných bezpečnostných opatrení pre pokročilú umelú inteligenciu. Rozvoj tejto technológie by podľa nich mohol predbehnúť schopnosť ju kontrolovať. Slovenská tenistka Kali Šupová získala striebornú medailu vo dvojhre na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov. Vo finále prehrala so 14-kou Pavúka Srbkou Lanou Virčovou.
4: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
5: Dnes bude premenlivá, veľká, len na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách aj sneženie. Denné teploty 15 až 20, v severnej polovici maximálne do 14 stupňov.
4: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: 8 hodín 39 minút. Dobré ráno, vám želá Fan Rádio. Dobré ránko aj tebe, Trulík.
1: Čo?
0: Čo, dobré ráno.
1: Ja aj dobré ráno. Dobré ráno.
0: Pekne pozdrav.
2: Ale vždy vieš podľa toho, aké má Truhlík vlasy, že aké je nálade. Toto dneska nie je nič.
0: Myslíš teraz, že si trel ebonitovou tyčou? No. Dobre, dobre, dobre. Tak dajme si zvuk.
1: Aha.
0: Truhlík.
2: Zabudol si, že?
0: Ty si zabudol, že? Nie, dobre, okej. Okej, ten zvuk si nahrával ty sám.
1: Áno, nahrával.
2: Je celkom dostupný.
1: Áno.
0: Tá vec, ktorú si robil, môžeme to nazvať proces.
1: Áno.
0: Ten si predtým nejako zažil, počul, že si ho zopakoval, aby si nahral ten zvuk?
1: Úprimne, ja som tento proces nerobil. Ja som bol iba pozorovateľ.
0: Robila ho Janka tvoja?
1: Nie, už ho nikto nerobil. Je to proces, pri ktorom si len pozorovateľ.
0: Ty aktívne nie.
1: Ne.
0: Počkaj, čiže ak tomu rozumiem. Napríklad, že dáš variť vodu na sporák a potom len pozeráš, ako buble už priamo do toho ty nevstupuješ.
1: Niečo takéto.
0: Uh-huh. Je tam elektrický prúd?
1: Je, ale nie je ho počuť.
0: Uh-huh. Nie, že nie sú to tieto nejaké vanné grafov, tento.
1: Nie. No.
2: Dobre, ale keď chceš
0: Janka robiť krúti, a ty sa tešíš.
2: Keď chceš robiť tento zvuk, potrebuješ niečo
0: generátor.
2: Na to.
1: Čo?
2: No niečo potrebuješ, čo? No,
1: áno, niečo potrebuješ.
2: A
1: áno,
2: to niečo je na elektrinu?
1: Niečo, áno, nemusí.
2: Ja ti vôbec
1: akože úprimne
0: rozumiem. Ja mu niekedy nerozumiem, ani keď hovoríš, že čo to je naozaj.
2: Dobre. Mohol by si na budúce prísť prekladateľom? Že...
0: Stlmočníkom.
1: Elektrina tam nie je podstatná.
0: OK. Dobre, a je to ten zvuk... Si nahrával v kuchyni? Preberal južné krídlo teraz svojho sídla.
1: Áno, áno.
0: OK, lebo tam to patrí, toto celé, aj tento zvuk, obvykle, normálne?
1: No, môže.
0: Lebo však môžeš variť aj v kúpeľni, hej?
1: Môžeš.
0: Vo vani môžeš. Šupneš,
1: aj vonku.
0: Šupneš zemáky, špirálu.
1: Aj vonku?
0: Aj vonku môžeš variť, ale...
2: A je to praktická vec?
1: Čo?
2: No toto.
0: Bože, to
2: ešte
0: je...
2: Ešte raz vypichujeme okolo.
1: Nie. Nehľadajte za tým praktičnosť. Skôr je to niečo...
0: Je na konci toho nejaký produkt, nejaká vec? Je sa to?
1: Čo?
0: To je vúl. Trulík, ale ty, my rozumieme, že s nami zametáš.
1: Hej.
0: Ale aj vás jasne, my to chápeme. Však tie úlohy sú jasne podelené. Ale dobre, okej, necháme si zvyšok na zajtra. Darčeková poukážka na nákup v Justin Paukin v hodnote 330 eur je práve pripravená. Ale až piatok, až potom, čo zistíme, zatiaľ jednu veľkú neznámu.
1: Čo si sa pýtal?
0: Že chcel som ti povedať ďakujem, ale nebudem klamať do očí.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... Ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003 Rádio.
4: Prvé dôležité rozhodnutie dňa urobíte pred skriňou. Ranné rozhodnutie, ktoré zmení deň. Pri podpise zmluvy, pri oltári, ale aj na Stužkovej. Justin Paukin verí, že oblek nie je odmena za úspech. Precízne krajčírstvo zo Slovenska a osobné poradenstvo dostupné pre každého muža. Justin Paukin. Viac na justinpaukin.sk.
5: Fero, videl si toho nového?
6: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
7: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
12: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
13: Tvoj pocit po projekte?
14: Yippie!
15: Ja!
13: Ja!
14: Yippie, yippie!
15: Yee!
13: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: 8 hodín 51 minút. Čas na kávu.
1: Fan Rádio. Deň v hádankách.
0: Kavička, dobré ráno. Ahoj, vítaj.
2: Ahojte, dobré ráno.
0: Ahoj.
2: No mám tu rok 1903 na dnes.
0: 1903, dobre.
2: Dnes je v roku 1903 jeden z patentov na jedlý zmrzlinový kornútik.
0: Pekný patent.
2: Áno, áno, lebo zmrzlinový kornútik sú myslím si, že dvaja alebo traja ľudia, ktorí že
0: tvrdia, že majú, že to majú patent.
2: V tom istom čase, tak toto je jeden z nich. O koľko rokov
0: áno.
2: Je čokoládová zmrzlina staršia ako vanilková zmrzlina?
0: Ja som myslel, že vanilková bola prvá.
2: Čokoládová bola prvá.
3: Čokoládová.
2: Mm-hmm. A ja koľko rokov?
4: Asi to nebude príliš veľa.
0: Nie, nie, to je staršia sestra, len o 3 roky.
4: O 7.
3: No ja aj o 130.
2: 50.
0: 50 je blbé, keď máš brach.
2: Jeden zle, druhý zle, tretí zle. No, nevadí.
0: Keď brácho oslavuje 10, ty ideš do dôchodku.
3: V slušnej krajine, samozrejme. Vanilkovú čokoládovou.
0: Čo? Čokoládová trula, trulík, prosím ťa. Ty si myslel, že Tereškolová je druh z zmrzliny.
2: A nie? 1994 dnes majú narodky priatelia, kamaráti.
0: Okay.
3: To bol čierno-biele.
0: Ako sa to píše? Hoebe?
2: Práve dnes,
0: chyby, áno.
2: V roku 1994 bola prvá časť televízie NBC. Ako sa volá majiteľ kaviarne?
0: Maroš.
4: Walter. Nie Walter.
3: Ganter.
2: Ganter sa volá.
0: Ganter?
2: Volá sa Ganter a inak priatelia počas celých tých rokov vypili 1154 káv.
0: Nič nerobia, len kávu pijú.
2: Kto ich vypil najviac?
0: Chandler.
4: Nejaké dievča. Rachel.
3: Rachel.
0: Aha.
2: 227 káv vypila Phoebe.
0: Mačka zlá.
2: Hlavná vec, že Maroš. Tak Marošom Phoebe. A Phoebe. Iným.
0: Phoebe, ako sa to píše? Dobre.
2: Pekný deň. Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fan Rádiu.

0: 8.59, dobré ráno vám všetkým želá Fan Rádio. Čaká nás po Lenin Krevicovi opäť čas na dopravný servis. Informácie o počasí. Od akej nadmorskej výšky bude snežiť?
1: Dnes Andrejko? Cca 1700 metrov.
0: Takže. Viete, kde je cca, tak presne tam.
1: No,
0: dobré ráno, ideme. Dopravný servis.
1: Vždy prvý. Pekný útorok, krátko pre 9. Pozor na R1, 26. kilometer z Bratislavy v smere na Nitru. V pravom pruhu odstavený kamión. Cestári pracujú pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny, kde sa obojsmerne pripravte na zdržanie. Okrem toho radary na D1 sú pri Beckove smere do Trenčína. Na R2 merajú za Tetvou do Výgľaša. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fan Rádia. Útorok 22. september, správy o 9. Finančná správa a IT experti upozorňujú na novú vlnu podvodných SMS a e-mailov. Tie sľubujú vrátenie peňazí alebo preplatkov. Správy obsahujú odkaz, cez ktorý sa podvodníci snažia získať citlivé údaje alebo údaje z platobnej karty. Lídri viac než 20 krajín spoločne vyzvali na prijatie záväzných bezpečnostných opatrení pre pokročilú umelú inteligenciu. Rozvoj tejto technológie by podľa nich mohol predbehnúť schopnosť kontrolovať. Spoločné vyhlásenie bolo zverejnené pred začiatkom všeobecnej rozpravy 81. valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kde bude hlavnou témou práve rastúca úloha AI v spoločnosti a jej vplyv na zamestnanosť a kybernetickú bezpečnosť. Na modernizáciu teplárenstva pôjde 247 miliónov eur. Informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba.
2: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie. Opäť som rád, že jeden z hlavných prijímateľov je štátny teplárenský holding.
1: Projekty sú financované prostredníctvom modernizačného fondu v rámci Envirofondu. Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Filadelfiou 5-2 v nočnom prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Juraj Slavkovský v drese Montrealu tento raz nebodoval, no tešil sa z víťazstva 3-2 po predĺžení nad Ottawou. Smolný večer zažil Adam Sikora, keď za New York Rangers odohrali iba zhruba 3 minúty a pre zranenie kolena odstúpil. Zároveň jeho tým prehral z New Jersey 2-3. Počasie dnes premenlivá veľká, ale na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách cca 1700 metrov aj sneženie. Denné teploty 15 až 20, v severnej polovici maximálne do 14 stupňov.
3: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
4: Počúvajte ma, ktorý ste ktorý?
0: Ja som ktorý, ale nie Kerry.
5: Kerry, nie.
1: Maria Kerry.
0: Maria Bundová. Meraja Jacky. 9 hodín, 2 minúty, útorok, 22. september. V kalendári parádne meno. O chvíľu vám to prezradíme. Vitajte.

9.07, útorok, 22. september, zo sebou prináša niekoľko mien. V kalendári Maurus a Mauricius sú tu a popri nich aj nositeľ na Slovensku veľmi slávneho mena vo viacerých ohľadoch. Buď ako malý, čo by teda persona, ktorá sa zúčastňuje takmer každého detského vtipu, ale potom ako Moritz Beňovský. Legendárna postava z Vrbového.

0: Dnes by mala byť žúrka vo Vrbovom, Moritz Beňovský aj v Spišskej Sobote, aj viem presne kde, a určite aj na Madagaskare. Moritzom všetko najlepšie, čo by pohľadica vysíta, to veľmi dynamická a svieža pesnička na našom webe fanradio.sk. Pokračujeme ďalej, hrať vám budeme hity, ktoré milujete. Dobré ráno, všetko naj.
1: Iba vo Fanrádiu.
2: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
3: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
4: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
9: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
10: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
11: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
12: Finax. Invest and relax.
13: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
14: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
15: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
16: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
15: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava. Už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.sk.

0: 9 hodín 20 minút a my sa pýtame od rána. Ako prijímate myšlienku, že sa leto končí? Už nám nasnežilo, viacerí za zimu mali bazény. Osy sú agresívne až hrôza. A možno si to ani neprijali. Ellen nám poslala hlasovku.
1: Takže moje hobby je fotiť východy a západy slnka a toto obdobie je vynikajúce, že sa vyspím, nemusím tak skoro stávať a takisto nemusím čakať na západ slnka až do večera, takže pre mňa je to vyhovujúce.
0: To je veľmi špecializovaná milovníčka tohto obdobia, musím povedať. Elena, ďakujeme za tvoju poštu, za tvoju hlasovku. Ďalšia prichádza práve teraz z fanrádia.
2: Krásne dobré ráno, Katka.
0: Ahoj, Katka.
2: Tak ja teda leto milujem, ale čo ešte viac milujem, sú Vianoce. A preto už od polky augusta posielam kamoške videá s vianočnou tematikou. A myslím, že ma za to dosť neznáša, ale tak ešte si ma neblokla, tak to nebude také zlé. Čaute.
0: A už si, Katruška, už si aj písala Ježiškovi? Daj nám vedieť potom. Ešte jedna hlasovka sa nám vôjde, mám taký pocit. A možno aj dve, tri.
3: Ahojte, tu Zuzana zo Žiliny. Ja akože milujem jeseň a zimu, ale teraz musím povedať, že vráte sa, vráte sa, vráte sa.
0: Čo to bolo? VTF? To bolo VTF? Čo to bolo, káva?
4: To je vraťte sa, je to Kate Winslet kričí, keď je na tých dverách v tom Titaniku na záver. Vraťte sa, vieš, jak vidí tú loď.
0: Aha, áno, áno. Potom čo nechal utopiť toho chlapca chudobného, hej?
4: On sa tam nezmestil.
0: Hej, hej, jasné. Videl som experiment inak, že skúšali, že pohode by to bol ústav. Dobre, dobre, Mišo.
5: Ja sa pridávam na stranu tej posluchačky, ktorá hovorí, že je už šťastná, že sa končí leto, lebo ja to mám presne takisto.
0: Mišo, je ten potivý typ? Rozumieme, rozumieme. Rozumieme aj jednej, aj druhej strane. Euka to celé uzavrie.
6: Ja som ukončila leto 1. septembrom a po týchto všetkých horúčavách, čo boli, tak ja mám leta až, takže ja už odrátam dni do Vianoc, vytešujem sa z Vianoc, kde sa dá, tam nakupujem už vianočné dekorácie, ktoré samozrejme nemám kde dávať, ale nevadí, včera ma kuriér potešil obrovskou krabicou, čo mi prišla vianočných vecí, deky, pyžama, kadečo, takže ja si už fičím na Vianociach, takže u mňa je leto už zabudnuté.
0: Dobre vedieť, Evka. Skúsime tak spoločne s Katkou, ktorú sme počuli pred chvíľočkou v ďalšej hlasovke, skúsime spustiť takú iniciatívu, aby Vianoce boli 2 dní pred SNP. A nový rok aj dvakrát. Ďakujeme za vašu poštu, ste úžasní. A my vás samozrejme ľúbime. Toto je vaše fan rádio.
7: Ja odmietam ukončiť leto.

0: 9 hodín 28 minút, vy počúvate Fan Rádio, stihneme ešte narodeninové servisy. Zuzka nám napísala, dcéra Zuzka má dnes narodeniny 28 rokov, momentálne je v Sydney v Austrálii. Zuzka, počuje nás teraz aktuálne Down Under? Alebo je to nahráš a potom pustíš, pretože píšeš. Teším sa, že po troch rokoch príde domov na Vianoce. Všetko len to najnaj od komplet rodiny. Zuzka, Zuzka, všetko najne, všetko vyjde, šťastný let a krásne Vianoce. Andrea napísala, naša dcéra Nelly má dnes 16 rokov a je to tak vydarený kus dieťaťa, že si zaslúži blahoželanie. Teraz trošku kritika do vlastných radov. Napriek bordelu v izbe, píše Andrea, prajeme všetci z rodiny len to naj. Z Fan Rádia pošleme, viete čo, aj správy, aj dopravný servis, ale aj tú najbližšiu pesničku.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útor, krátko pred pol desiatou, dve nehody, jedna v Novom meste nad Váhom na Bzinskej, von z mesta, úsek je tu neprejazdný, vyhnite sa tomu, Nové mesto nad Váhom, Bzinská ulica, von z mesta, je to neprejazdné a nehoda aj v Bele nad Cirochou, smere do Sniny, havarovalo nákladné auto. Radary sú na D1 pri Beckove do Trenčína, merajú aj R2 za Detvou do Vígľa.

záväzných bezpečnostných opatrení pre pokročilú umelú inteligenciu. Rozvoj tejto technológie by podľa nich mohol predbehnúť schopnosť ju kontrolovať. Basketbalistov Prievidze čaká tretí rok za sebou kvalifikácia a účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Opäť bude ich superom zástupca chorvátskeho basketbalu. V tomto prípade to bude v dvojzápase KK Samobor. Úvodný duel je na programe zajtra v Záhrebe. A na programe aj počasie. Dnes premenlivá veľká, len na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dáž, vo vyšších polohách aj sneženie. Denné teploty 15 až 20, v severnej polovici maximálne do 14 stupňov.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia, 9 hodín 37 minút. Veci otvorene hovoria o tom, že ráno je úplne iné ako ostatné časti dňa. Veľa vecí dokážeme urobiť automaticky a na malej ploche dokážeme urobiť veľmi veľa zautomatizovaných výkonov. A teraz tento automat môžete využiť. Telefón, zuby, káva, otvoríme chladničku, zavrieme chladničku, klikneme na fanradio.sk, napíšeme do formulára. Najlepší príklad, kedy veci robíte absolútne na automat a my každý deň vyberáme z jedného z vás. Vyberáme jedného z vás, alebo jednu z vás a potom aj telefonujeme. Ako teraz Ivane?
1: Ahoj.
0: Ahoj. Ivka, prosím ťa, skúsi spomenúť, čo si nám napísala, čo ty robíš absolútne na automat.
1: Robím absolútne na automat. Keď cúvam, tak automaticky stišujem hudbu, lebo vtedy lepšie vidím.
0: To je výborné. To je výborné.
1: A druhé, keď si na našom špirálu, tak automaticky otváram ústa, lebo vtedy sa lepšie na mne cievraj.
0: Lepšie drží. Áno,
1: aj 24 hodín.
0: Perfektné. Ivka, počúvaj, ďakujeme za tvoju poštu. Vyžrebovali sme ťa. Povedz mi, kam najprv, teda odkiaľ si?
1: Budmerice.
0: Do Budmerice posielame tankovaciu kartu do vybranej siete čerpacích staníc v hodnote 100 eur od poisťovne Kooperativa.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Užívaj.
1: 60 kilometrov dojazd, takže to sa akurát zíde.
0: Áno, natíska sa otázka, to si ty, o ktorej spieval Karol Duchoň?
1: Samozrejme, lebo aj tá, o ktorej spieval Karol Duchoň, tak je pôvodom z Michaloviec a ja som tiež z Michaloviec pôvodom, takže áno, som to ja.
0: Krásne zemplínske dievča z Budmeric. Maj sa pekne, Ivka, drž sa, pekný týždeň.
1: Ďakujem pekne.
0: Čau. Viac na
2: fanradio.sk. S automatom od poisťovne Kooperativa máte PZP aj havaríne poistenie v jednom. Vyskladajte si poistenie podľa svojich potrieb, veku aj spôsobu používania auta. A keď sa niečo stane, škodu nahlásite online. Rýchlo a jednoducho. Kooperativa. Žite naplno. Utorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
3: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
4: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
5: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
7: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
8: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
9: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6500 eur.
10: Je
3: Jedronke teraz kúpite nektárinky len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol len 1,19 eur za 1 kus. A bravčové stehno bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 9.48 z Denos Popradu nemôže chýbať jedna výberovka pred záverom našej rannej show. Tu je...
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: Niekto meria metrom, niekto pásmom, niekto colštokom a niekto...
3: S kombíkom merali.
4: Z dopravného servisu to bola informácia. Koľko si platil veľa, bol to čo?
2: Otras. No a nič neopakujem trikrát.
4: Áno. Malý cvrk. Malý pampam, veľký pampam. A malý cvrk.
2: Malý cvrk znamená, že už vám to bude aj vidieť.
5: Malý cvrk.
2: Ale ako sa hovorí,
4: čo má potom? A teraz díky za Zdena. Junior.

0: Ideme do finále, milí kamaráti. Bola to pekná ranná show. Ďakujeme vám za ňu. Veľa sme sa dozvedeli. Ale asi nezmeníme nič na tom, že jedno ročné obdobie strieda druhé. Presta tu búchať do stola.
1: Ja odmietam ukončiť leto. No,
0: tak dobre. Dobre, viete čo? Skúsime zavolať zatiaľ aspoň do Rumunska. Ja neviem kam. Že či sa s tým niečo nedá robiť. A máme tu na záver jedno. Vedeli ste, že len aby ste sa mali o čom rozprávať. Austrália. Vedeli ste, že Austrália je širšia ako mesiac? Toto som dostal. Ale nikto nenapíše, že aký, že október, alebo... No, toto budeme musieť doriešiť zajtra. Prídeme určite, dobré ráno.

0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok, krátko po 10. ideme opäť na cesty. Pozor na D1 za Fričovcami, smere do Chminianskej Novej Vsi. Je tam odstavený kamión. Nehody odstraňujú v Novom meste nad Váhom na Bzinskej von z mesta, tiež v Belej na Cirochov, smere do Sniny, kde havarovalo nákladné auto. Radary sú na R1 pri Veľkom záluži v smere do Bábu. D1 merajú za Bytčov, smere do Hričovského podhradia. Dávajte si pozor, ďalších policajtov nehody, obmedzenia, prekážky, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Správy Fanrádia.
2: Útorok 22. september, minúta po 10. Poslanci sa po víkendovej prestávke vrátili do lavíc. Dnešné rokovanie 61. parlamentnej schôdze začali vládnym návrhom nového občianskeho zákonníka v parlamente v druhom čítaní. Návrh v plene predstavil minister spravodlivosti Boris Susko. Upozornil na nedostatky v súčasnosti platného kódexu. Poukázal, že aktuálny občiansky zákonník bol prijatý v roku 1964, teda v inom štáte. Finančná správa a IT experti upozorňujú na novú vlnu podvodných SMS a e-mailov. Tie sľubujú vrátenie peňazí alebo preplatkov. Správy obsahujú odkaz, cez ktorý sa podvodníci snažia získať citlivé údaje alebo údaje z platobnej karty. Opozičná SAS kritizuje vládu za prípravu rozpočtu na budúci rok. Branislav Gröling tvrdí, že koaličné strany sa najskôr pohádajú o peniaze, no napokon sa dohodnú.
3: A keď sa takto dohodnú, tak potom urobia jeden veľký účet. Nahadžu si tam všetky tieto sumy, ktoré si dohodnú pre svoje ministerstva a pre svoje priority. Vyjde im nejaká suma a tento účet pošlú občanom.
2: SAS vyzýva vládu, aby namiesto ďalšieho zvyšovania daní šetrila na štáte. Zároveň hrozí podaním na ústavný súd, ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet. Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Filadelfiou 5-2 v nočnom prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Juraj Slavkovský v drese Montrealu tentoraz nebodoval, no tešil sa z víťazstva 3-2 po predložení nad Otavou. Smolný večer zažil Adam Sikora, keď za New York Rangers odohrali iba zhruba 3 minúty a pre zranenie kolena odstúpil a jeho tým prehral z New Jersey 2-3. Nespremenlivá veľká len na západe a juhu, miestami zmenšená oblačnosť, na severe na mnohých miestach prehánky a dáž, vo vyšších polohách aj sneženie, denné teploty 15 až 20, na severe maximálne do 14 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
1: 10. hodina odbila a bude vaša šťastná. Pre dnešok som sa takto rozhodla, tak to si vás idem hýčkať už od začiatku, lebo 90 000 eur vôbec nie je málo. A to ani úvodná polhodinka hudby bez prerušenia, to vám tiež doprajem ako ďalší príjemný útorkový bonus. Moje meno je Nikol, vítajte.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
3: Hráme hity iba

0: Písal sa 22. september 1994, keď sa začali vysielať priatelia. Matematika nepustí, dneškom je to presne 32 rokov, odkedy sa začalo jedno z najväčších televíznych priateľstiev. No a pri tejto príležitosti si dnes spolu vo Fanrádiu zvrtneme aj seriálovú témičku. Viac vám poviem už po pol jedenástej. Zostaňte s nami.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
8: Čokoľvek?
9: Trasa prepočítaná.
8: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
10: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
13: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Minus 1, minus 2, minus 1400!
14: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na ZSE.

0: radary na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie, smer do Bábu je prvý radar, druhý je na D1 za Bytčou, smer Hričovské Podhradie. Ak toho máte viac, všetko hlaste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18.

Vždy záverom ranej show Fan Rádia prichádza od nás jedno Vedeli ste, že? No a dnes je ten deň, kedy tu aj ja jedno pre vás mám. Tak teda vedeli ste, že opakované sledovanie toho istého seriálu nám pomáha zvládať stres? Ja som doteraz ani netušila, že ako dobre týmto robím, lebo toto je moja pasia. Je to už teda aj vecami potvrdené, že opakované sledovanie obľúbeného seriálu, z ktorého už aj hlášky poznáte na spameť, tak toto je spôsob, ako sa vraj dá lepšie vyrovnávať so stresom. Prináša nám to totiž pocit kontroly, komfortu a bezpečia. No a keď už teda poznáte ten dej, postavy, viete, ako to celé skončí, tak náš mozog sa pritom vie lepšie uvoľniť, klesá úzkosť a neistota je tiež fuč. Čiže sledovanie toho istého dookola je vlastne jednoduchý spôsob, ako sa upokojiť i si zlepšiť náladu a byť aspoň na chvíľu v pohode. No a keďže dnes je to presne 32 rokov od premiéry úvodného dielu Priateľov, tak som sa teda z Fanrádia zhostila úlohy zistiť, že či je nás viac s takouto diagnózou, že vám nevadí pozerať niečo, čo ste už videli. Tak sa vás teda pýtam, máte aj vy nejaký film alebo seriál, ktorý ste videli už 1000-krát a už teraz viete, že si ho pozriete aj 1001. Dajte vedieť do Fanrádia.

0: mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Dnes sa vás pýtam na filmy alebo seriály, ktoré dokážete pozerať opakovane a furt vás neomrzia. No a už mi dorazili sem do fanrádia aj prvé hlasovky. Toto je Adrianka.
1: Čaute. No tak ja seriál Priatelia milujem, to určite. Ale na prvom mieste u mňa a manžela je asi Frasier a potom asi 2,5 chlapa.
0: Toto sú legendárne klasiky, raz darmo. No a keď už si spomenula toho Frasiera, tak písala mi aj Janka v tejto súvislosti. Pozeráme s manželom od vysokej školy seriál Frasier a narodili sa nám dvaja synovia, ktorí sa presne škriepia ako seriáloví bratia. Mali sme radšej pozerať iný seriál. No tak, ale toto ma pobavilo extrémne, musím uznať. Tak vy si žijete váš vlastný seriál, veď to je super. Jani, ďakujem ti veľmi pekne, že aj ty si sa zapojila do našej dnešnej témy a v prípade, že sme ešte niečo nespomenuli, čo vy dokážete pozerať dookola a bez prestania, tak dajte vedieť do fanrádia tiež.
2: Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
9: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košici.
8: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Volvo Car Košice,
9: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
8: Ryba Košice,
9: Fan Rádio a mnohí ďalší.
10: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
9: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
11: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
12: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov. A múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk.
6: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný deň s Fan Rádiom pred 11. Pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 za Hlohovcom smer Trnava je odstavený kamión. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smer Trnava. Zdržanie tam je hodina. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke sú cestári tiež. Ešte radar im na D1 pri Trenčine merajú smer Dubnica nad Váhom a v Ďurďošíku sú obojsmerní. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
14: Správy Fan Rádia.
0: Tu sú správy o 11. V Tatrách už napadol prvý sneh. Súvislá snehová pokrývka je zhruba o 1400 až 1600 metrov nad morom. Na najvyšších miestach dosahuje viac ako 20 cm. Informuje o tom SHMU. Vzhľadom na očakávané oteplenie v závere týždňa sa ale snehová pokrývka úplne roztopí. Od začiatku budúceho roka sa zvýšia maximálne sumy nemocenských, materských, tehotenských a ošetrovných dávok. Napríklad materské môže dosiahnuť až necelých 2477 eur mesačne a nemocenské pri 31-dňovej pracnej schopnosti niečo cez 1816 eur. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmietla kritiku bývalej ministerky Natálie Milanovej o svojej pracovnej ceste do USA. Uviedla, že cieľom cesty je podpora slovenského kultúrneho dedičstva, pričom suma zhruba 30 000 eur, ktorú spomínala Milanová, podľa nej nie je pravdivá. Skutočná suma je podľa Šimkovičovej nepomerne nižšia. Poslanci sa po víkendovej prestávke vrátili do lavíc. Dnešné rokovanie začali vládnym návrhom nového občianskeho zákonníka v parlamente v druhom čítaní. Návrh v plene predstavil minister spravodlivosti Boris Susko. Upozornil na nedostatky v súčasnosti platného kódexu. Poukázal, že aktuálny zákonník bol prijatý v roku 1964, teda v inom štáte.
14: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
0: Aj nadalej bude premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Sever na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od zhruba 1700 metrov sneženie. Sever 9 až 14 stupňov, všade inde 15 až 20.
14: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
15: Toto je deň s Fan Rádiom.
16: Deň s Fan Rádiom ti prináša Podravka.
17: Podravka.
16: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
0: Aj takto po 11. ste s Fan Rádiom a aj po 11. dodám do vašich životov najviac hitov, ktoré milujete. Lebo úvodnú polhodinku si dáme bez pauzy, bez akéhokoľvek prerušenia, čo už je taká naša pekná tradícia, ktorú ste si obľúbili. Ja som Nikol a idem si to užiť spolu s vami, tak nech sa dobre počúva.
15: Počúvate

0: Počúvate hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekde.

0: breathing, racing to the moonlight, and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far, I'm start walking.
1: Opakované sledovanie toho istého seriálu nám pomáha znižovať stres. A vzhľadom na to, že dnes zisťujem, že nie som jediná, ktorá má toto ako obľúbenú aktivitu, tak my sme úplne spokojní, vyčilovaní ľudia. Hlasovkou prispela aj Romana, Rudo a Katka a prišlo u nich k vzácnej zhode.
2: Ahoj, pán rádio. Tak môj obľúbený seriál je jednoznačne Priatelia.
3: Určite toto bolo už spomínané, ale jedna z najväčších topiek sú Priatelia.
4: Priatelia, to je proste takisto legendárny seriál, ktorý myslím si, že poznáme všetci a naozaj tiež tak ako dva a pol chlapa a iné, ktoré si spomínali, proste tam to sú hlášky nesmrteľné.
1: Hej, hej, dnes je to 32 rokov od prvého dielu Priateľov a keď už sme pri tých legendárnych hláškach.
5: Ahoj! Ako sa máš?
1: Tak okrem tejto prvej ja mám v súvislosti s priateľmi v hlave ešte okamžite aj toto.
6: Že?
7: Ma?
6: Pel.
7: Že ma pel?
6: Mi pupu!
1: Tak a čo vy? Ešte je nejaký seriál, ktorý sa nedá opozerať a sme ho po Fanrádiu ešte nestihli spomenúť. Dajte vedieť.

0: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov, druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
7: Wow.
6: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
8: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LP. Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal.sk.

0: Kurďošíku, tam sú ale pozor, oboj smerný. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200 v šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Neviem, či viete, ale pozeranie toho istého seriálu dookola nám pomáha znižovať stres. S touto teóriou prišli múdri vedci a tak sa mi zdá, že existujú len dva typy ľudí. Tí, ktorí sa s týmto absolútne stotožňujú a dookola dokážu pozerať ten istý film alebo seriál. No a potom je tu Majka.
1: Ja som absolútna výnimka. Ja si nepozriem jeden seriál či film dvakrát. A vlastne, ale pozriem. Keď si to zoberte, Vianoce, Popoluška, 37 rokov, ten istý film, vždy prekvapená. Tak toto bude. Takže áno, vianočné rozprávky.
0: Tak predsa len aj Majka niečo našla. Písala aj Zuzka, jednoznačne Sex v meste a priatelia. Chvála Bohu, že toto veci potvrdili, lebo muž sa na mňa pozerával ako na blázna, keď to púšťam znova a znova. Tak konečne už na to máme dobrú výhovorku, že Zuzi? Inak fakt mi dnes, že boca vybuchol, lebo stotožňujete sa s názorom vedcov viacerých. A veľmi sa teším, že ste ma v tom nenechali samú. Aj Janka má svoju pasiu v pozeraní toho istého.
2: Ahoj, zdraví Jana. Napriek tomu, že mám 55 rokov, tak miliónkrát som schopná si pozrieť všetky diely Harry Pottera, Twilight ságy. A čo sa týka toho slovenského, tak jednoznačne je to Svákoragan.
0: No tak myslím, že dva z troch titulov, ktoré si spomenula Jani, máme v tej istej kategórii. A hlasokou prispela aj Ivka.
3: Ahojte, tak s mojím manželom sme videli viac ako 1000-krát určite filmy, všetky Jurský park a takisto Harryho Pottera.
0: No okej, inak čo sa týka tých filmov, tak ja som si už urobila takú súkromnú štatistiku tu vo Fanrádiu a Harry Potter zatiaľ absolútne vedie a ani sa nečudujem, ja tiež minimálne raz za rok si musím pozrieť všetky filmy, ale väčšinou to nezostane len pri tom jednom raze. No tak dúfam, že aspoň vy mi rozumiete a znechutení nie ste. A pokojne dajte vedieť aj vy, že ktorý seriál alebo film znižuje stres vám. A videli ste ho už hádam aj 150 krát a aj tak je to stále málo.
4: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Fanrádio. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
4: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
7: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Lady Gaga sa dnes objavila aj tu u nás vo Fanrádiu a viackrát sa objavila aj na striebornom plátne. A veru aj film Zrodila sa hviezda, viete pozerať do okola. Peťa mi písala, že tú verziu s Gagou videla už 100-krát a stále málo. Tak aj toto z Fanrádia odporúčame spolu s Peťou, lebo dlhé zimné večery sa blížia.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
3: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

0: Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný deň s Fanrádiom, o 12.00 vás pozdravujem za volantín. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smer Trnava a v Kráľovanoch sú na hlavnej križovatke. Hlásite aj radary na D1 za Bytčou, merajú smer Hričovské Podhrade a ďalší radar za Prešovom smerom Kapušany. Ak toho máte viac, všetko to môžete smerovať na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu!
1: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
2: Správy Fanrádia.
3: To sú správy o 12. Pokutu policajtovi by už ponovom nemuselo byť možné zaplatiť v hotovosti. Tento spôsob úhrady by mohla zrušiť novela priestupkového zákona. Ministerstvo vnútra chce zaviesť elektronické platenie pokút, čo má zjednodušiť ich evidenciu a znížiť administratívu. Rezort plánuje návrh predložiť do pripomienkového konania v októbri. Ceny bytov v krajských mestách v auguste medziročne stúpili o 8,9%. Realitný trh sa podľa odborníkov mierne ochladil, no stále sa predáva a kupuje. V najbližších mesiacoch sa výrazné zlacňovanie bytov zatiaľ neočakáva. Viaceré slovenské mestá a obce sa dnes večer rozsvietia na červeno. A to pri príležitosti Svetového dňa darcov kostnej drene. Červené svetlo je poďakovaním ľuďom, ktorí darovaním krvotvorných buniek dávajú chorým šancu na život a zároveň pripomína dôležitosť darcovstva. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmietla kritiku bývalej ministerky Natálie Milanovej o svojej pracovnej ceste do USA. Uviedla, že cieľom cesty je podpora slovenského kultúrneho dedičstva, pričom suma zhruba 30 000 eur, ktorú spomínala Milanová, podľa jej nie je pravdivá. Skutočná suma je podľa Šimkovičovej nepomerne nižšia. A ešte počasie. Aj naďalej bude premenlivá, prevažne veľká. Na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od zhruba 1700 metrov sneženie. Sever 9 až 14 stupňov, všade inde na Slovensku 15 až 20.
0: Toto je Deň s Fanrádiom.
1: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
4: Na raňajky si už možno ani spomenúť neviete. Ešte šťastie, že je tu obed. Dobrú chuť sa teda patrí zaželať aj od nás z Fanrádia. A aby vám ešte viac chutilo, tak dáme si ďalšiu polhodinku hitov, ktoré milujete. Bez prerušenia, nech toho postihame čo najviac. Nikol pozdravuje.

0: Dnes vo Fan Rádiu od vás zbieram seriály, prípadne filmy, ktoré nemáte problém pozerať dookola, aj keď viete, ako sa to celé skončí. Vedci inak prišli s teóriou, že presne táto aktivita nám pomáha znižovať stres. A podľa toho, ako ste sa rozhlasovkovali, tak viacerí v tomto máte svoju pasiu, napríklad aj Rebeka.
1: Ja patrím do tej skupiny tiež Twilight a Harry Pottera, Pretty Woman. A medzi seriály určite 2,5 klapa, How I Met Your Mother a Upírske denníky.
0: Rebeka, ja aj tebe úplne rozumiem, inak 2,5 chlapa, to je tiež jeden z mojich naj seriálov. Zbožňujem najviac asi tú časť, kde Ellen randil so staršou ženou. To je legendárne, ale tak tam by nebol diel, pri ktorom by som sa aspoň 10-krát neuchechtla.
2: Berta, ako mi perieš spodnú bielizeň?
3: Ako všetko ostatné v dome. S piesňou na perách a láskou v srdci.
0: No tak uznajte, aj 2,5 chlapa teda jednoznačne pripisujem do nášho zoznamu, silného zoznamu filmov a seriálov, ktoré sa nedajú opozerať, a stále platí, že môžete hlasovkovať aj ďalšie. Veď ako by to bolo bez toho? Naše

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Tesne o pol jednej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z Martina smer Košťany nad Turcom. Zrazili sa dve autá na ceste, sú kusy skla. Ešte radary v Dolnom Štále sú obojsmerní a radar aj v Banskej Bystrici na Tajovského pri parku smer Centrum. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Ešte je len útorok. Do víkendu je zbytočne ďaleko, ale je sa na čo tešiť. Nielen, že nás všetkých čakajú 2 dni zaslúženého voľna, ale ešte k tomu to v sobotu príde. A ak sa pýtate, že čo je to, tak my vo Fanrádiu tomu hovoríme Millennial Get Fun. Aj keď počasie už tomu nie je veľmi naklonené, tak nás čaká tanečná horúčka aj z Missy Elliot napríklad. V sobotu večer si nezabudnete pustiť Fanrádio, lebo vás čakajú fakt, že hodiny a hodiny plné takýchto mileniálových tanečných hitov. Ako môžete počuť, tak máme z čoho vyberať. Táto hudobná kategória je naozaj jedna nekonečná studnica a budú aj pesničky, ktoré bežne v našom playliste nenájdete. Lebo však skúter, halo! Každý štvrtý šiestok v mesiaci máme vo Fanrádiu vyhradený pre tanečné mileniálky. Poviem vám to samozrejme aj ľudskou rečou. Každú štvrtú sobotu v mesiaci sa vaša domáca party bude niesť v duchu Millennial Get Funu. Tak si to nenechajte ujsť, už tento víkend ideme do toho naplno od 18. až do polnoci.
1: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Akého filmu alebo seriálu sa neviete nabažiť, aj keď ste to videli celé už 150 krát? To sa vás dnes pýtam z Fanrádia a dáme si teraz také mužské kolečko.
1: Čaute, fanko, tu je Rasťo. Za mňa top seriál, ktorý dokážem do kolečka pozerať, je Mesh. Nadčasový, úžasný. Čaute.
2: Čaute, to je Čava. Seriál Teória veľkého tresku a Sheldonova hláška. Sedíš na mojom mieste. A ešte seriál Dexter, ale to už je trošku iná káva.
0: Tak aj páni budú mať čo pozerať počas dlhých zimných večerov a ešte si tým aj znížia level stresu, lebo vraj toto s nami robí opakované sledovanie toho istého. Ešte sme inak na niečo zabudli, čo by ste pripísali do nášho dnešného zoznamu? Hlasovkujte aj ďalej sem k nám do Fanrádia.
3: Naše kontakty. deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
5: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
6: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
7: Fero, videl si toho nového?
8: To je korba, čo?
9: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
7: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
10: Viedronke teraz kúpite nektárinky? Len 1,59 eur za 1 kg. Carfiol? Len 1,19 eur za 1 kus. A braučové stehno bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 13. vás pozdravím z Fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D1 pred tunelom Vyšňave smerom z Martina. Havarovalo tam osobné a nákladné auto. Úsek je uzavretý. Obchádzate to po Podstrečno. Ešte radary v Dolnom Štále sú obojsmerní a v Banskej Bystrici na Tajovského pri parku merajú smer centrum. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
12: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 13. V Tatrách už napadol prvý sneh. Súvislá snehová pokrývka je zhruba od 1400 až 1600 metrov nad morom. Na najvyšších miestach dosahuje viac ako 20 cm. Informuje o tom SHMU. Vzhľadom na očakávané oteplenie v závere týždňa sa ale snehová pokrývka úplne roztopí. Elektromobily tvorili minulý rok rekordných viac ako 17% nových aut registrovaných v EÚ. Na Slovensku bol ich podiel výrazne nižší, len necelých 5%, čo patrilo medzi najnižšie hodnoty v Únii. Naopak v Dánsku tvorili elektromobily až necelých 68% nových registrácií. Európska únia a Filipíny sa zhodli na hlavných bodoch dlho očakávanej dohody o voľnom obchode. Prelom v rokovania dnes oznámil eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Očakáva, že formálne budú ukončené v najbližších mesiacoch. A poďme aj na šport. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriňar súhlasí s cieľom trénera Vladimíra Vajsa staršieho a tým je postup z C divízie Ligy národov.
13: Tak je veľa tých zápasov, určite to nebude jednoduché. Ja osobne som už odohral nejakých 15 zápasov a to sme v podstate, dá sa povedať, z polovici septembra. Čiže ten program je náročný, či na klubovej úrovni, ale takisto aj tu, ale na to sa určite treba nejako vyhovárať a treba do toho ísť naplno a zvládnuť to.
0: Na prelome septembra a októbra odohrajú 4 zápasy počas 11 dní. Začnú doma, keď túto sobotu privítajú Moldavsko na štadióne v Prešove a následne o 3 dní budú hrať s Kazachstanom v Košiciach.
14: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: A my budeme hrať na dobré počasie, teda uvidíme, pretože naďalej bude premenlivá, prevažne veľká na západe a juhu, miestami zmenšená oblačnosť. Na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od zhruba 1700 metrov sneženie. Teploty sever 9 až 14 stupňov, všade inde 15 až 20.
14: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
15: Toto je Deň s Fanrádiom.
16: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
17: Podravka.
16: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
0: Aj Huga do Nitry dnes pozdravujem, tiež končí v práci o 14. Tak posledná hodinka pred nami a s hitmi, ktoré milujeme, to určite aj rýchlo zbehne. Preto úvodnú polhodinku vám nebudem ničím prerušovať. Nech si môžete dať to fanko naplno. Ja som Nicole a toto je Tate McRae.

0: Seriálovo-filmový deň sa nám dnes deje vo Fanrádiu, lebo som mala potrebu vás informovať o tom, že sledovanie tých istých vecí dookola nám pomáha znižovať stres. A vy ste mi písali celý deň tie vaše topky, na ktoré nedáte dopustiť. A ešte som sa rozhodla, že musím dať priestor aj ľudské.
1: Absolútne náš štandardný výborný Frasier. Neviem, či som videla niekedy nejaký seriál, kde by jedna z hlavných postav, Marissa Nilesová žena, vôbec reálne nikdy nebola ukázaná ani figurovala, len teda je spomínaná a je okolo nej strašne dobrý, taký pozitívny vibe. No, nadštandardne dobrý, výborný, skvelý seriál, kto ho ešte nevidel, tak si ho pozrite.
0: Pod toto sa teda podpisujeme aj my vo Fanrádiu a naozaj musím uznať, že Lucka dala fakt, že peknú ódu na seriál Frasier, tak ak ste mu náhodou ešte nedali šancu, tak teraz je ten správny čas.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac.
7: Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
11: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
12: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
13: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
14: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
15: Áno, Karolínka.
14: Aj pozajtra?
13: Aj pozajtra.
16: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
17: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
18: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
19: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
20: Pred pol druhou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 pred tunelom Vyčňové smerom z Martina. Havarovalo tam nákladné auto. Ešte radary na D1 pri Dubnici nad Váhom merajú smer Ilava a ďalšie pred Chmeľovom smerom z Lúčky. Viac informácií smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
19: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.

0: Seriálovo i filmovo ste veľmi dobre podkutí, ako som dnes zistila vo Fanrádiu, no som celkom zvedavá, ako ste na tom v kvízových témach, ktoré si dnes náš kvízmajster Marek nachystal pre Saifu a niekoho z vás.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto, ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fanrádio, pekný útorok. Želáme teraz pred 14 hodinou aj poslucháčke Erike, ktorá je v kvíze Hlavou proti mne. Erika, ahoj.
3: Ahoj, pozdravujem.
2: Servus. Marek, vítaj v štúdiu Fanrádia.
4: Ďakujem pekne, ahojte.
2: Máme pozor, dvakrát poukážku Tesco má v hodnote každá 30 eur, takže dohromady 60, cenu venuje Fanrádio. Erika, môže byť?
3: Môže byť, teším sa.
2: Ja mám taký pocit, že ty si vychovávateľka v škole.
3: Učiteľka som.
2: Učiteľka. No sú, a môžeš kvízovať teraz?
3: Môžem.
2: Je to OK, dobre, tak decka,
3: mám nech sa... Mám poslušných žiakov.
2: Tak, počkaj, decka pošli do stodoly so zápalkami, nech sa hrajú a my ideme kvízovať, hej? Dobre, takže aké máme témy, Marek?
4: Ľudské telo po latinsky, čiže latinské výrazy. A druhé, nazval som to, že čo vznikne zmiešaním tohto?
2: Aha, že dve veci sa zmiešajú.
4: A niekedy aj 3, aj 4.
2: Wow, zaujímavé otázky. Marek v tejto sezóne si nabral taký nejaký druhý dých, že čoraz zaujímavejšie. Erika, začínaš. Pripomínam pravidla, že máš 5 sekúnd na odpoveď a čas ti začína plynúť v momente, ako Marek dopovie otázku, dobre?
3: Áno, rozumiem.
2: OK, let's go.
4: Tak, Erika, po latinsky poviem výraz, je to z ľudského tela, ja chcem vedieť, čo to je po slovensky, takže otázka na teba, čo je to klavikula?
3: Netuším.
4: Kľúčná kosť.
2: Aha, jasné. Dobre. Do kelu.
3: Nevedela som.
4: Saifa, čo je to patela?
2: Patela? Neviem, čo je patela. Neviem. Patela je po latinsky, to znie tak čudne.
4: Jablčko v kolene.
2: Aha, patela. Oh, my god. No vidíš, tak latinčinu sme nejak tak vynechávali v škole. Erika, zatiaľ 0-0, ideme do druhého kola, ideme miešať.
4: Tak, čo vznikne, Erika, ak zmiešam drevo, vodu a chemické látky?
3: Neviem.
4: Papier.
2: Jasné.
3: Také dačo.
2: Ja som chcel povedať, že drevo trieska.
3: Tak, a vieš? Ja som si niečo také, že...
2: Taká fošňa. OK.
3: Fošňa.
4: Saifa, čo vznikne, dobre, ak zmiešam piesok, sódu, vápenec?
2: Sklo.
4: Dobre.
2: OK, papier versus dobre. Sklo, OK. Chápem. Dobre, Erika, tým pádom...
3: Blahoželám.
2: Ďakujem ti veľmi pekne. Pozdravuj deti, prosím ťa, a nech vám to dnes už hádam ide z kopca.
4: Presne.
2: Zdá sa, že z tej stodoly vybehli a ten s tými zápalkami tam ostal. Tak choď to skontrolovať, dobre?
3: Erika, áno, ďakujem.
2: Všetko dobré, ahoj.
3: Ďakujem, ahoj.
1: Skús poraziť Saifu ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.
5: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívaj už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Pekné utorkovanie pri Fanrádiu som vám želala posledné 4 hodiny a ešte raz sa vám chcem poďakovať za vašu pozornosť a spoluprácu, lebo posledné 4 hodiny ste boli fakt, že mimoriadne aktívni. Ďakujem za všetky super seriály a filmy, ktoré ste mi naposielali. Aspoň viete, čo si večer pustiť, aby ste sa zbavili stresu. Moje meno je Nikol a síce prednešok sa s vami lúčim, ale je to aspoň...
1: S piesňou na perách a láskou v srdci.
0: Moju obľúbenú Bertu som si nemohla odpustiť. No, budem sa na vás tešiť opäť aj niekedy na budúce. Dovtedy, fan s vami.

0: Eurodays. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Multifunkčný. Multidobrodružný. Multitalentovaný. Multivan.
9: Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
10: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
11: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
12: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportál SK.
1: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Odbilo nám 14 hodín najvyšší čas pozrieť sa na slovenské cesty. Cestári pracujú na R1 s Lavočkovcami smer Trnava, rátajte aj s kolónami a cestári v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tiež si tam počkáte. Ešte radarí na D1 merajú pri Dubnici nad Váhom smer Ilava a pred Chmeľovom smerom z Lúčky, spomalte tiež. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
13: Správy Fan Rádia.
14: Tu sú správy o 14. Transakčná daň má byť zrušená čo najskôr a pre všetkých, povedal to Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska.
15: Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
14: Reagoval tak na vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Transakčná daň ako celok sa podľa neho pravdepodobne rušiť nebude, môže však dôjsť k jej úpravám. Štefan Kiš dodal, že žiadne úpravy nepomôžu, jediným riešením je jej úplné zrušenie. Vláda pripraví viacero možností, ako reagovať na vysoké ceny benzínu a nafty. O ďalšom postupe rozhodne zajtra, pokračuje premiér Robert Fico.
16: Vývoj cien pohonných hmôt je dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. V tomto duchu sa obraciam ako premiér predsedajúcej krajiny aj na členské štáty V4. Cieľom našej vlády je držať ceny pohonných hmôt v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie.
14: Dodal, že v niektorých krajinách EÚ už liter nafty stojí 3 eurá. Od začiatku budúceho roka sa zvýšia maximálne sumy nemocenských, materských, tehotenských a ošetrovných dávok. Napríklad materské môže dosiahnuť až necelých 2477 eur mesačne a nemocenské pri 31-dňovej práceneschopnosti niečo cez 1816 eur. Pokutu policajtovi by už ponovom nemuselo byť možné zaplatiť v hotovosti. Tento spôsob úhrady by mohla zrušiť novela prístupkového zákona. Ministerstvo vnútra chce zaviesť elektronické platenie pokut, čo má zjednodušiť ich evidenciu a znížiť administratívu. Rezort plánuje návrh predložiť do pripomienkového konania, a to v októbri. A ešte počasie. Zajtra bude premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. K večeru sa môže miestami vyjasňovať, najmä na severa východe prehánky alebo dážď. Od zhruba 1800 metrov zrážky snehové. Teploty sever 11 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Pekný útorok, 14.03, aktuálny čas, 22. september. Najbližšie 3 hodinky sa budeme počuť takto v popoludní Fanrádia, čo je skvelá správa. Dúfam, že je pre vás. A hneď takto v úvode pozdravujem Moricov, lebo dnes meninujete, tak všetko najlepšie pre vás Bibi Rexa Faithless v spoločnej pesničke. A už o chvíľu rozbehneme niečo, čo sa možno týka aj vás.

0: Nicki Minaj v útorkovom fanrádiu Starship sme si zahrali po 14. a dnes pridávame čosi do spoločnej zbierky, lebo už sme v našej spoločnej histórii hľadali priezviska ako časti ľudského tela.
1: Na strednej som mal spolužiaka s priezviskom Trup.
2: Ja sa volám Boris Pešo a celý život ma všetci prezývajú Pešo, takže už máte aj Pešia.
3: Prispievam svojim známym, ktorý sa volá Rebro.
0: Už sme v spoločnej histórii hľadali aj priezviska spojené so zimou, aj sme ich našli.
4: Môj bývalý kolega sa volá Janko Stromček.
5: Čauko, čauko, tu Michal. Ja mám suseda výborného chalaniska. Volá sa Grinch.
0: Naposledy sme si dali aj záhradkárskú edíciu.
6: V žiadnej záhrade nesmie chýbať košík, tak vás pozdravuje Ľudovít Košík.
7: Takže ja sa tiež pripájam, lebo som kvietková.
8: Práce poznám pani Muchovú.
0: No a dnes pokračujeme. Po pesničke si povieme, že čo to bude dnes, ale je dosť možné, že sa tam nájdete aj vy. A to by bolo fakt super. Tak po pesničke viac, teraz Tame Impala z Fanrádia.

0: ohrali v Popoludní Fanrádia a ideme vás pohľadať. Dnes totižto v Popoludní Fanrádia hľadáme všetkých vás, ktorí máte priezvisko ako niekoho povolanie. Možno ste pán pekár, alebo pani zubárová, alebo ste pani inštalatérová. Je to teda veľmi jednoduchá aktivita. Ak máte priezvisko, ktoré sa týka nejakého povolania, tak ste tým človekom, ktorého dnes hľadáme. Tak ak máte takéto priezvisko, tak sa skúste ozvať, lebo práve dnes hľadáme priezvisko ako niekoho povolanie. Stačí sa ozvať sem.
1: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Toto boli chalani, ktorým už plieskalo aj slovenské publikum. Boli to Imagine Dragons, ich pesnička Wrecked, to sme si zahrali po 14. A inak, dobre sa to rozbehlo, lebo dnes hľadáme všetkých vás, ktorí máte priezvisko ako niekoho povolanie. V ďalšej polhodinke sa k tomu vrátime, lebo ste sa ozvali, kto konkrétne, zistíme spoločne, ale po polhodinke aj slovenské cesty.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
6: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
7: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Utorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O pol tretej vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smer Trnava. Rátajte aj s kolónami. Cestár je v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Tiež si tam počkáte. Ešte radary. V Žiline sa pohybuje modré BMW a ďalší radar Vývachnovej smer Ružomberok. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Fan Rádiu a my v popoludní hľadáme všetkých vás, ktorí máte priezviska ako niekoho povolanie. A rozbiehame sa, lebo Adriánka sa ozvala a poslala kamošku, ktorá sa volá Pekárová. A už len Adriánka dodáva, že...
1: A ešte lepšie, že tá kamoška Pekárová sa volala za Slobodná Makovníková.
0: Tak ostalo to v téme. Natálka sa ozvala tiež, ak sa Hrnčiar ráta za povolanie, tak moje rodné priezvisko bolo práve Hrnčiarová. Ráta sa to? Ráta sa to. Kývime hlavou, škoda, že to nevidíte. Martin sa inak ozval tiež.
2: Výborné, konečne téma dňa pre mňa. Moje priezvisko je Debnár. Prajem vám všetkým veľmi pekný deň.
0: Martin, doteraz musel čakať na svoju tému, ale je to tu. Máme aj tvoje priezvisko, jednoznačne sa ráta. A máte priezvisko teda ako niekoho povolanie, tak sa pokojne pridajte, lebo dnes v popoludní Fan Rádia sa tomuto venujeme. A na všetkých bude dohliadať rodina Robotová.
3: Takže nie povolanie, ale rovno robota.
0: Máme ambasadora tejto témy. Ďakujeme ti, Ali, veľmi pekne. No a do 17. sa pokojne ozvite aj vy, ak máte priezvisko ako niekoho povolanie. Sem s tým. Naše kontakty.

0: mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: Damper City a Self-Aware vo Fanrádiu a poďme si to zhrnúť. Hrnčiarová, Pekárová, Debnár. Dnes teda hľadáme priezviska ako niekoho povolanie a pokračujeme aj v tejto chvíli, lebo Janka sa ozvala. My sme spevákovci, manžel je spevák a ja som speváková. Toto je tak krásne. Janka, ďakujeme ti veľmi pekne. Alžbetka sa ozvala tiež.
1: Ahoj, Ajka, ja také priezvisko teda nemám. Ale keď som pracovala v kúpeľňovom štúdiu, tak som si išla zapísať priezvisko zákazníka, lebo si niečo objednal. Tak mi diktuje, že Fízel. Tak som sa na ňo pozrela a on vraví, že kľudne sa smejte. A hovorím, viete čo, nie je to až také smiešné, ale keď prišiel minulý pán Povaľač, tak vtedy som sa naozaj uškrňala. Čauko, pozdravujem, Betka.
0: Alžbetka, ďakujeme ti veľmi pekne. V dnešnej dobe by to bolo, Káva navrhla, že prokrastinátor 21. storočia. To je dosť dobré priezvisko. Tak Alžbetka, ďakujeme ti veľmi pekne a pokračujeme v tom. Do 17. hľadáme priezviska ako niekoho povolanie. Máte? Dajte vedieť.

aj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Katy Perry a Roar vo Fanrádiu. Roar. Pred 15. Z popoludňa Fanrádia. Ideme na správy, aj na počasie, aj na slovenské cesty. Majka vie viac, tak ostaňte s nami.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica kilo len za 2,79, Tesco múka kilo len za 42 centov a Cottage cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Už túto sobotu prichádza pred Euroveu 6. ročník 1000 pull-up challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
6: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
5: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre Majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
6: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
5: Podujatie vám prinášajú MAH, predajca BYD, Pelikán a Forward Fitness.
6: Mediálnym partnerom je Fanrádio.
7: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
8: Wow.
7: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
9: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
10: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
11: Finax. Invest and relax.
12: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
13: Viedronke teraz kúpite nektárinky len 1,59 eur za 1 kg, Carfil len 1,19 eur za 1 kus a bravčové stehno bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na viedronka.sk. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pol minútky pred 15. vás pozdravujem za volantý. Pozor, zo Žiliny smere Vrútky pod Strečňamským hradom sa pri ceste pasí krava. Nehoda sa stala pred Sobotišťom smerom z Mijavy. Skončilo tam auto mimo cesty. Ešte radary na D1 pred Bytčou merajú smerom z Hričovského podhradia a ďalšie v Košiciach pri Poľove smer centrum. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Pohodovú cestu.
14: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 15. Viaceré slovenské mestá a obce sa dnes večer rozsvietia na červeno, a to pri príležitosti Svetového dňa darcov kostnej drene. Červené svetlo je poďakovaním ľuďom, ktorí darovaním krvotvorných buniek dávajú chorým šancu na život. Zároveň pripomína dôležitosť darcovstva. Strana SAS odmieta meniť systém záchrannej zdravotnej služby, pokračuje poslanec Tomáš Salaj.
15: Podľa nás sa treba vrátiť k tomu režimu vrátiť, ten, ktorý je v legislatíve napísaný, a teda, že záchranky budú vyberané tendrom, tie kritériá budú objektívne, nie subjektívne, tie kritériá budú verejne kontrolovateľné.
0: Dodal, že záchranky sú jedna z mála súčastí slovenského zdravotníctva, ktoré fungujú. Nemali by byť ani presunuté pod urgentné príjmy. Elektromobily tvorili minulý rok rekordných viac ako 17% nových aut registrovaných v Európskej únii. Na Slovensku bol ich podiel výrazne nižší, len necelých 5%, čo patrilo medzi najnižšie hodnoty v únii. Naopak v Dánsku tvorili elektromobily až necelých 68% nových registrácií. Európska únia a Filipíny sa zhodli na hlavných bodoch dlho očakávanej dohody o voľnom obchode. Prelom v rokovaniach dnes oznámil eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Očakáva, že formálne budú ukončené v najbližších mesiacoch. Ešte počasie. Zajtra premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, k večeru sa môže miestami vyjasňovať, najmä na severa východe prehánky alebo dážď od zhruba 1800 metrov zrážky snehové. Sever hlásia 11 až 16 stupňov, všade inde na Slovensku 16 až 21.
3: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
8: Pekný útorok, aj po 15. sa budeme z Fanrádia počuť takto 22. septembra. V tejto hodinke sa dostaneme spoločne do kuchyne, lebo aj dnes budeme po týždni búrať mýty a stále platí, že dnes hľadáme všetkých vás, ktorí máte priezvisko ako niekoho zamestnanie. Ak to tak je, tak 0903 943 003. Ja som Andrá, Káva, Majka pozdravujú tiež.

0: Renegades po 15. v popoludní Fan Rádia. A takto v útorok je pred nami naša klasická aktivita, útorková aktivita, búranie mýtov. Takto pred týždňom sme búrali Fan Rádiovský mýtus, ktorý znel: vo Fan Rádiu hrajú niektoré pesničky aj viackrát za deň, pretože nemajú čo iné hrať. A celé to vysvetlil náš programový riaditeľ Marek.
1: Každá jedna pesnička, ktorá je o vysielaní Fan Rádia, prebieha niekoľkonásobným testom, kedy poslucháči v online teste alebo v telefonickom hodnotia, či ju poznajú. Mm-hmm. Ak ju poznajú, tak či sa im páči alebo nepáči. Vyjde nejaké percentuálne hodnotenie a toto, čo sa im páči a aj poznajú, tak je najčastejšie v rádiu. A keďže vychádzame z ďalšieho prieskumu, kde vieme, že priemerná dĺžka počúvania rádia na Slovensku je približne 120 až 130 minút, tak vieme, že v tej 120 minútovke by sa tá pesnička, ktorú majú ľudia najradšej, nemala objaviť. Ale zároveň by sa mala objaviť tak často, aby v každej 120 minútovke práve bola zahrada.
0: Marek to povedal na jeden dých. A dnes to teda bude ďalší mýtus, tentokrát z kuchyne. Dnes sa budeme rozprávať naopak o zemiakoch. Už po pesničke viac, tak ostaňte s nami.

0: a poďme na to vo Fun Rádiu. My buráme mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fun Rádiu. Presúvame sa do kuchyne a predstavte si, že varíte a trošku vám ujde ruka a jedlo presolíte, lebo ste možno aj tak trošku zamilovaní. Čo urobíte? Internetová rada znie, pridaj tam zemiak a bude dobre. Ale je to naozaj tak? Naozaj dokáže zemiak zachrániť jedlo, ak ho presolíme? Pýtame sa na to food blogera Dalibora Rákociho, ktorého poznáte aj ako pán Timian. Tak Dalibor, povedz nám. Pomôže nám zemiak, keď presolíme jedlo?
1: Akože áno, ale zase do nejakej miery. Akože v ideálnom vesmíre to rozriediš. Čokoľvek varíš, mm-hmm, a je príliš slané, tak ako keby množstvo soli rozriediš akože množstvom toho jedla a máš akože teoreticky tomu vieš nejakým spôsobom pomôcť. Základná kuchárska premisa hovorí, že vždy vieš pridať, ale už ťažko vieš odobrať. Takže solíš postupne a akože chutnáš. A to je ďalšia vec, akože dôležitejšie ako toto je ešte, vieš čo? Že nechutnáš tak, že posolíš a strčíš tam tú lyžicu. Je to tak, že posolíš, premiešaš, ono to akože dáš tomu 3 minúty, mm-hmm, tá sol sa nejakým spôsobom akože v tom celom priestore ako keby rozleží a niečo to akože v tom jedle urobí, potom ochutnáš. Až potom soli znova. Lebo ty vlastne, keď tam akože kidneš trochu tej soli a potom ochutnáš, tak on to veľký zmysel mať nebude.
0: No dobré, ale niekedy varíš aj zamilovaný a potom sa zavudneš a zemiak...
1: Zemiak tomu akože...
0: Vie pomôcť?
1: Vie pomôcť, ale vie, že...
0: Dávať všade zemiak tiež nie.
1: Neviem, akože... do kaše ťažko dáš zemiak. Hej, ale tak akože áno, že do nejakej miery vie stiahnuť trochu soli, ale nebude to úplne zásadné.
0: Takže áno, zemiak trochu dokáže pomôcť, ak jedlo presolíme, takže v podstate sme zbúrali mýtus.

0: Malili sme takto v útorok vďaka Edovi Šírenovi Afterglow vo Fanrádiu po 15. po polhodinke slovenské cesty. Máme informácie od vás. Majka vie viac.
1: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Plenu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
4: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
5: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
6: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
5: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
6: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia.
5: Volvo Car Košice,
6: VSE,
5: Fan Rádio
6: a mnohí ďalší.
7: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
6: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400!
10: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: O pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením. Za Novými zámkami smerom do Tvrdošoviec je odstavený traktor. Nehoda sa stala pred Sobotišťom smerom z Mijavy. Skončilo tam auto mimo cesty, premávku riadi polícia. Ešte radary na D1 pred Bytčou merajú smerom z Hričovského podradia, ďalšie v Košiciach pri Poľove smer centrum. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.

vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Teddy Swims pospieval vo Fan Rádiu takto v utorok po 15. A práve dnes si dáme ďalší fakt. práve dnes oslavuje seriál Priatelia 32 rokov. To znamená, že si to musíme upraviť. Dnes je to presne 32 rokov od vysielania prvej epizódy v roku 1994. Máme teda seriálový fakt, teda o priateľoch. V troch častiach si v seriáli zahral aj herec Bruce Willis. Dostal sa tam ale vďaka prehratej stávke. Bruce Willis a Matthew Perry, teda Chandler Bing, spolu natočili film Môj sused zabijak. Matthew Perry bol presvedčený o tom, že film bude po premiére v kinách číslo 1 v rebríčkoch návštevnosti. Bruce Willis o tom tak trošku pochyboval a tak sa stavili, že ak film dosiahne prvé miesto, Bruce bude musieť bezplatne hosťovať v Priateľoch. Film v kinách naozaj uspel, takže si v Priateľoch zahral. Kvôli pravidlám hereckých odborov v USA, ale nie je možné, aby áčkový herec hral v takomto type seriálu úplne zadarmo, takže zmluvu a honorár dostať musel. Bruce Willis však stávku dodržal tak, že celý svoj šek poslal na účty 5 charitatívnych organizácií. V seriáli si nakoniec zahral v 3 epizódach postavu Paula Stevensa, prísneho otca Rossovej mladej priateľky, jeho študentky Elizabeth, a ktorý neskôr inak randil s Rachel.
1: Od céry mých priateľov očakávam skôr oslovenie pán Stevens. Takže, Ross, nie som rád, že chodíte s mojou dcérou, Ross.
0: A teraz prichádza ten zvrat. Za tento ikonický výkon dokonca získal Bruce Willis aj prestížnu cenu Emmy. K tomu hovoríme plot twist.

0: Jedna futbalová, po 15. Waving Flag a niečo sa chystá a my máme pocit vo Fanrádiu, že by ste o tom mali vedieť viac. Už tento piatok totižto štartuje Európska noc vedy vo viacerých mestách na Slovensku. Na nás bude čakať fakt super program. Celé sa to bude točiť okolo vedy, vesmíru alebo aj umelej inteligencie. Ale aká bude konkrétna téma, čo všetko budeme môcť na Európskej noci vedy zažiť, tak to ideme zistiť. Viac nám povie odborný garant tohto podujatia a zároveň sociológ a country manažer pre Slovensko v globálnej prieskumnej agentúre Ipsos Jakub Hankovský. Tak Jakub, povedzte nám, že čo je to vlastne tá Európska noc vedy?
1: Európska noc vedy je najväčší vedecko-popularizačný festival na Slovensku. Podobné podujatie prebieha aj v iných európskych mestách práve v ten posledný septembrový víkend. Mm-hmm. Ten hlavné podujatie sa uskutoční 25. septembra. A nie len v Bratislave, aj keď v Bratislave bude teda to hlavné pódium, bude to v Starej tržnici. Bude to prebiehať v podstate celý deň, naozaj od rána až do neskorého večera. Avšak popri Bratislave budú prebiehať práve v ten deň aj podujatia v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Poprade.
0: Mm-hmm. Aká je téma podujatia? Lebo pravdepodobne každý rok sa tá téma mení a bude sa týkať niečoho iného.
1: Tento rok je názov Sila vedy. Ako môžeme formovať našu budúcnosť? Ten program sa delí na také tri hlavné časti alebo tri hlavné tematické bloky. Jeden z nich je umelá inteligencia, to je samozrejme téma, ktorá dnes je veľmi aktuálna. Tá druhá časť bude vesmír a vesmírny výskum, čo sa vo oblasti vesmírneho výskumu deje. No a tá tretia časť, mne teda srdcu najbližšia, je udržateľnosť. Avšak nie v takom tom nutne úzko zameranom v zmysle ekológie, možno tém klimatickej zmeny a podobne, aj keď tie sú veľmi dôležité a týkajú sa toho. Ale možno tá otázka znie, ako si dokážeme ako spoločnosť zabezpečiť udržateľnú budúcnosť. A tým leitmotívom tejto témy, alebo tej podtémy, je aj to, akým spôsobom vieme pracovať a aplikovať vedecké poznanie ako spoločnosť, tak aby bolo užitočné a aby nám pomáhalo skvalitniť náš možno každodenný život.
0: Mm-hmm. Komu by sa podujatie mohlo páčiť? Je to podujatie, ktoré je len pre ľudí, len s titulom tam môžu prísť ľudia, alebo je to naozaj že pre každého?
1: Je to určite podujatie pre každého. Naozaj cieľi od detí, žiakov, študentov. Potom samozrejme na laickú, ale aj odbornú verejnosť. Ja si myslím, že aj ten samotný program, aj tá rozmanitosť hostí, vedeckých stánkov a všetkých aktivít, ktoré tam budú, dokáže prilákať azda naozaj každého. Týmto by som chcel všetkých pozvať a myslím, že kto sa príde pozrieť, tak si tam nájde niečo, čo ho zaujíma. Bude to veľmi interaktívne, budú tam workshopy, budú tam rôzne vedecké stánky, kde si návštevníci naozaj môžu vyskúšať aj tie jednotlivé oblasti bádania a budú tam aj také umelecké časti, to znamená, budú tam koncerty, bude tam veľa priestoru naozaj na stretnutie s vedcami, na rozhovory, bude tam laserová show.
0: Mám pocit, že to je naozaj pre každého a v prípade, že to niekoho z posluchačov zaujalo, čo dúfam, že áno, tak pravdepodobne existuje nejaký webová stránka, kde sa vie dozvedieť viac informácií.
1: Určite www.nocvedy.sk a to, čo som ešte nepovedal, je veľmi dôležité, to podujatie je prevažne zdarma. A na niektoré časti, najmä prednášky, kde je obmedzenie, čo sa týka počtu návštevníkov, tak tam sa vyžaduje registrácia vopred, takže preto odporúčam preklikať si program. Ak si návštevník nájde niečo, čo ho zaujme a kde sa vyžaduje registrácia, tak odporúčam registrovať sa, avšak aj tieto časti bývajú z pravidla zdarma.
0: Európska noc vedy, to je podujatie, ktoré môžete navštíviť už tento piatok, ak vás zaujíma veda alebo vesmír. Viac nám povedal odborný garant podujatia Jakub Hankovský. Počúvate Popo Show s Andreou.

0: deň.
1: I'm a fireball.
2: Tento rok je aj rokom, kedy sa práve Pitbullovi podarilo zlomiť svetový rekord. Pred jeho koncertom v Londýne sa stretlo najviac ľudí s čiapkami na jednom mieste, ktoré imitovali jeho plešatú hlavu. Bolo ich tam viac ako 22 tisíc. Pitbull má naozaj silný rok a hráme si ho aj my vo Fanrádiu v závere hodinky Fireball pred 16. Majka má pre vás správy počasie aj slovenské cesty. Viac už o chvíľu počúvate Fanrádio.
3: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
5: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
6: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
7: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
8: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. H-trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
12: Tvoj pocit po projekte?
13: Yippie!
14: Ja!
12: Ja!
13: Yippie, yippie!
14: Yee!
12: Hornbach, s nami to zvládnete.
15: Hity, ktoré milujete.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po 16. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto. Zdržanie tam je hodinka. Hlásite radary na D1 pred Bytčou. Merajú smerom z Hričovského Podhradia a v Košiciach pri Poľove smerom do centra. Spomalte tiež. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: Tu sú správy o 16. Vláda pripraví viacero možností, ako reagovať na vysoké ceny benzínu a nafty. O ďalšom postupe rozhodne zajtra, pokračuje premiér Robert Fico.
2: Vývoj cien pohonných hmôt je dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. V tomto duchu sa obraciam ako premiér predsedajúcej krajiny aj na členské štáty V4. Cieľom našej vlády je držať ceny pohonných hmôt v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie.
1: Dodal, že v niektorých krajinách EÚ už liter nafty stojí 3 eurá. Ceny bytov v krajských mestách v auguste medziročne stúpli o 8,9%. Realitný trh sa podľa odborníkov mierne ochladil, no stále predáva sa a kupuje. V najbližších mesiacoch sa výrazné zlacňovanie bytov zatiaľ neočakáva. Vo štvrtok sa začne dovážať a odvážať zhruba 1100 tón azbestového odpadu, ktorý zostal po silnej búrke na východe Slovenska, pokračuje minister vnútra Matúš Teještok.
3: Podarilo sa nám nájsť veľmi rýchlu cestu na to, aby tento nebezpečný materiál, v prípade, v tomto sa bavíme o 1100 tonách azbestu, ktoré boli v jednotlivých 6 obciach zhromaždené, podarilo čo najskôr odstrániť preč. To nedošlo tak nejakej environmentálnej záťaži jednotlivých domácností.
1: Na jeho odstránenie a ekologickú likvidáciu štát vyčlenil 2,4 milióna eur. Minister dodal, že odvoz bude ukončený do 90 dní od účinnosti zmluv, pričo k úplnému zneškodneniu odpadu dôjde začiatkom budúceho roka. A poďme na šport. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriňar súhlasí s cieľom trénera Vladimíra Vajsa staršieho a tým je postup z C divízie Ligy národov.
4: Tak je veľa tých zápasov, určite to nebude jednoduché. Ja osobne som už odohral nejakých 15 zápasov a to sme v podstate, dá sa povedať, z polovity septembra. Čiže ten program je náročný, či na klubovej úrovni, ale takisto aj tu, ale na to sa určite netreba nejako vyhovárať a treba do toho ísť naplno a zvládnuť to.
1: Na prelome septembra a októbra odohrajú 4 zápasy počas 11 dní. Začnú doma, keď túto sobotu privítajú Moldavsko v štadióne v Prešove. Následne o 3 dni budú hrať s Kazachstanom, a to v Košiciach.
0: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
1: Zajtra nás čaká premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. K večeru sa môže miestami vyjasňovať, najmä na sever a východe prehánky alebo dážď, od zhruba 1800 metrov zrážky snehové. Sever 11 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21.
0: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
5: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
6: Pekný útorok aj po 16. vám prajem z Fanrádia. Poďme si to zhrnúť. Pekárová, Debnár, pán Spevák, pani Speváková a aj takto po 16. sa viete pridať, lebo dnes v popoludní Fanrádia okrem iného hľadáme aj priezviska, ktoré znejú ako niekoho povolanie. Ak také máte alebo niekoho takého poznáte, tak 0903 943 003. Pokojne sa ozvíte, o chvíľu aj 3 správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A aha, čo máme?
7: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Everything Burns vo Fun Rádiu. Takto v útorok po 16. A pred nami sú tri správy, ktoré by sa vám mohli zísť a pri ktorých si poviete...
1: Čože?
0: Existuje štát, v ktorom platia ľudí za to, že čítajú knihy.
1: Čože?
0: Týmto štátom je Singapur a rozhodli sa tam týmto spôsobom bojovať so závislosťou na telefónoch. Za každodenné čítanie tam dostanú virtuálne mince. 15 minút čítania sa rovná 20 virtuálnym minciam. Tieto mince sa dajú neskôr zmeniť na skutočné peniaze. Za 1000 minci človek získa 1 singapurský dolár, čo je v prepočte 68 centov. Odmeňovanie za zdravšie návyky pritom nie je v Singapure žiadnou novinkou. V minulosti ľudia dostávali ceny za chôdzu. Na svete je nový rekord, ktorý je spojený s Rubikovou kockou. Rekordmankou sa stala len 6-ročná Lian z Číny, dokázala v priebehu 3 dní dvakrát prekonať ženský svetový rekord v skladaní Rubikovej kocky. Najskôr dosiahla priemerný čas 4,52 desatin sekundy, no o 2 dní neskôr svoj výkon ešte zlepšila na neuveriteľných 4,27 desatin sekundy. Stala sa tak prvou ženou, ktorá sa v súťažnom priemere dostala pod hranicu 4,5 sekundy. Ako sama uviedla, aby sa jej to celé podarilo, počas uplynulého roka trénovala približne 2 až 3 hodiny denne.
1: Čože?
0: Sanitky už nebudú iba pre ľudí. V Ázii sa rozhodli, že do ulíc začnú pomaly vyrážať aj prvé záchranné autá iba pre robotov.
1: Čože?
0: V praxi to bude vyzerať tak, že v prípade potreby sa robočia sanitka dopraví za pokazeným robotom, ktorého opravia na mieste, alebo ho zavezú do servisu ako tzv. Robotieho pacienta. Pre Čínu takéto záchranné vozidlá nie sú úplnou novinkou, ale do 3 rokov ich chcú rozšíriť do 50 miest a zamestnať vyše 10 000 ľudí.

0: polský celosvetový hit Ain't in Lace albumu Prima, ktorý sa inak v rebríčku Billboard Top Album Sales, teda v rebríčku predaja albumov v USA, dostal na prvé miesto. To vôbec nie je málo. Tak túto pesničku sme si hrali po 16. vo Fanrádiu a po polhodinke aj Slovenské cesty.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunkotéka začína. O
3: svačine to roztočíš. Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
7: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
9: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po pol piatej vás pozdravujem za volanty. Pozor, v Žiline na Mostnej v neprehľadnej zákrute sú na ceste odstavené dve osobné autá. V kolóne 40-minútovej stojíte zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto a hlásite nám aj radary. V Hronskom Benediku merajú smer Kozárovca, v Košiciach na Sečovskej ceste spomalte smer Mesto. Ak toho máte viac, či už ste videli radary, nehody, cestárov, kolóny, odstavené autá, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
11: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Pink a Million Dreams vo Fan Rádiu. Pekný útorok po 16. prajeme. A v tejto chvíli ešte stále beží šťastná hodinka, 10-násobná a po piatku zarábate ušami sumu 90 000 eur. A my si chceme čosi v popoludní Fan Rádia otestovať, lebo Majka došla, o chvíľu vysiela. Majka, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak si poďme ťa otestovať vo Fan Rádiu, lebo zarábaj ušami, 10 sekúnd, musíš zvihnúť telefón a chceme ťa otestovať, že koľko ty vieš za 10 sekúnd vymenovať. Pozor. Náhle to poviem, tak ty začneš menovať.
1: Aha, dobre.
0: Koľko vieš za 10 sekúnd vymenovať pesničiek spevačky Adely? Poď!
1: Ain't in LA. Ja neviem ďalšie. Tak dám, že môžem mať nejakú pesničku Problém.
0: Stop. Ty máš problém. Pani moderátorka vo Fan Rádiu.
1: Takže... Ale Adela... akože Adele, tak dajme tomu, že Rolling in the Deep, hej. Tam by som už vedela.
0: My už nehráme, takže iba jednu, ktorú si zopakovala 6-krát a potom ešte Problém, ktorá neexistuje u Adely.
1: Sakra, a ty by si vedela za 10 sekúnd?
0: No samozrejme, môžeš ma otestovať niekedy na budúce. A to si môžeš vyskúšať vo svojom vysielaní.
2: Toto je Popo Show s Andreou vo Fan Rádiu. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia. Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

Nelly Furtado, Say It Right vo Fan Rádiu. Po 17. už najväčší hity a Majka. Takže sa z popoludne Fan Rádia lúčime. Pekný útorkový večer. Počujeme sa aj v stredu od 14. do 17. Ja som Andrea, Káva zdraví tiež. A Majka už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. Čaute. Čaute.

budeš moja. Rany tie sa s tebou zhoja, keď je slnko, keď je zima, ty

0: Aneo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
4: Každé ráno rozhodujete o tom, ako vás svet uvidí. Zvuk týždňa v rannej show Fanrádia vám pomôže rozhodnúť sa dobre. Hráte o poukážku Justin Paukin v hodnote 330 eur. Vybrať si za ňu môžete čokoľvek, no voľba je jasná. Oblek. Ten totiž nie je odmena za úspech. Oblek je rozhodnutie. Urobíte ho ráno a ukáže sa neskôr. V úsmeve nevesty, pri podpise zmluvy, na Stužkovej. Justin Paukin, slovenská značka pánskych oblekov. Viac na justinpaukin.sk.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
9: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
10: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
11: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
10: Zažiť elektromobilitu na vlastnej koži.
11: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 17. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto, je to zhruba na 40 minút. Ešte radary v Hronsko-Beňadyku merajú smer Kozárovca, ďalšie v Košiciach na Sečovskej smer Mesto. Ak toho máte viac, alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Správy Fanrádia.
1: To sú správy o 17. Dopyt po kamerách v školách je obrovský, povedal tu minister vnútra Matúšu Teještok.
2: Nebudeme schopní ho naplniť ako celok. Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
1: V 10 školách momentálne testujú rôzne typy inteligentných kamier. Po vyhodnotení testov sa pripravia podklady pre verejné obstarávanie na ich nasadenie v školách. Strana SAS odmieta meniť systém záchrannej zdravotnej služby, pokračuje poslanec Tomáš Salaj.
3: Podľa nás sa treba vrátiť k tomu režimu vrátiť. Ten, ktorý je v legislatíve napísaný, a teda, že záchranky budú vyberané tendrom. Tie kritériá budú objektívne, nie subjektívne. Tie kritériá budú verejne kontrolovateľné.
1: Dodal, že záchranky sú jedna z mála súčastí slovenského zdravotníctva, ktoré fungujú. Nemali by byť ani presunuté pod urgentné príjmy. Od začiatku budúceho roka sa zvýšia maximálne sumy nemocenských, materských, tehotenských a ošetrovných dávok. Napríklad materské môže dosiahnuť až necelých 2477 eur mesačne a nemocenské pri 31-dňovej práceneschopnosti niečo cez 1816 eur. Vláda pripraví viacero možností, ako reagovať na vysoké ceny benzínu a nafty. O ďalšom postupe sa rozhodne zajtra, pokračuje premiér Robert Fico.
4: Vývoj cien pohonných hmôt je dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. V tomto duchu sa obraciam ako premiér predsedajúcej krajiny aj na členské štáty V4. Cieľom našej vlády je držať ceny pohonných hmôt v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie.
1: Dodal, že v niektorých krajinách EÚ už liter nafty stojí 3 eurá. A ešte počasie. Zajtra bude premedlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, k večeru sa môže miestami vyjasňovať, najmä na severa východe prehánky alebo dážď. Od zhruba 1800 metrov zrážky snehové. Sever 11 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21.

0: Yeah. Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
1: Podravka.
0: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
2: Najväčšie hity.
0: Hity.
3: Toto je vaše Fanrádio, toto sú najväčšie hity a moje meno je Maja a práve ja vám budem robiť parťáka na najbližšie 3 hodinky, tak užívajte útorok 22. september, 17 hodín 3 minútky, no a toto sú hity, ktoré milujete z vášho Fanrádia. Napríklad teraz Tame Impala a Dracula.

Príjemný hlas Jamesa Baya z Eteru Fan Rádia a za mňa toto je song, do ktorého sa môžete ľahko zamilovať. Čistá pohodička. Song o nostalgii a o odlúčení inak, ale o tom sa dnes nebudeme baviť, lebo ja chcem dnes vedieť vaše love songy. Ale sú to skladby, ktoré nemusia mať úplne že ľúbostný text a byť o vzťahu, ale vy ste sa do toho songu proste tak buchli, že vaša až vnútorná rozumu de pilčurová. Dobre? Je taká, že jupi, jupi. Proste chcem dnes vedieť od vás skladbu, pri ktorej ste taký, že čo si. Toto je môj love song. Chápeme sa. Tak čakám na to 0903 943 003.

0: Toto je vaše Fan Rádio a dnes hľadám váš love song, ale nemusí byť o láske, len ste sa do toho songu jednoducho buchli. A zisťovala som aj u kolegov vo Fan Rádiu, že ako to majú, tak počúvajte, ako to má naša Ajka.
1: Nemám konkrétnu pesničku, ale mám konkrétneho interpreta. Čokoľvek, čo zaspieva, tak to je môjmu srdcu blízke. Aj keby spieval Recept na palacinky, Harry Styles. Keď spieva, tak to je môjmu srdcu naozaj blízke.

0: Dobre, takže mi to vychádza tak, že ak by som náhodou chcela potešiť našu Ajku nejakým lacným darčekom, tak by to bola napríklad skladba od Harryho Stylesa. A pýtala som sa aj na love song našej Majky.
1: Čierne oči, ale je to Billie Eilish, Ocean Eyes. Ja teda každú jednu pesničku, ktorú počúvam, ja neviem, 2-3 týždne, tak sa mi opočúva, potom si musím dať pauzu, ale toto je aj jediná pesnička, ktorú milujem, že roky v rôznych verziách. A vieš čo? Vždy mám pri nej zimomriavky. Vždy.

0: A ja potvrdzujem, Majka má normálne, že zimom riavky. OK, tak dajte vedieť aj vy ten váš love song a nemusí byť vôbec o láske. Kdeže?
1: Naše kontakty. Hity zavináč fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanradio.

0: Váš love song bez zaľúbeného textu, tak to dnes hľadám. No a posluchačka Lucka poslala hlasovku.
1: Ahoj, no tak moja pesnička je od Adama Ďuricu a z popola je Oheň. To je úplne taká, že...
2: Taká, vieš.
3: To nikto z nás nečakal, že z popola je oheň.
0: A Lucka, ja ťa tak trošičku chápem. Podľa mňa akože Adam Ďurica a z popola je oheň je naozaj iž dobrý love song, či už pre teba, alebo pre kohokoľvek iného, kto má veľmi rád Adama Ďuricu, tak ak máte ešte vy ten váš love song a je úplne iný a možno aj taký, že ho potrebujú vedieť aj ostatní, tak dajte mi o tom vedieť 0903 943 003. Vôbec nemusí byť o láske, to je jedna veľká výhoda, ktorú vám teraz dávam. No a po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty. Jasné, že áno. Naša Majka už na vás čaká.
4: Najväčšie hity s Majou.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
7: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
11: minus 1, minus 2,
10: minus 1400!
12: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: O pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Pozor, za obcou Lace smer Ilava je na ceste zrazený jeleň. V kolone stojte zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto. Je to na 40 minút. Ak toho máte viac a videli ste napríklad radary, nehody, cestárov, kolóny alebo nejaké iné zrazené zviera, všetko to hláste na 0800 800 200 linka bezplatná.
13: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.

0: Toto je vaše fan rádio a jeden brutálny song mám pre vás aj ďalej. Volá sa Watch Me Win a nie je to len song, je to hymna. Je to hymna majstrovstiev Európy žien vhádzanej na tento rok a chvála Bohu, že túto hymnu dali von dosť dopredu a nie len pár dní pred šampionátom, lebo bez tohto byť do decembra. Možno si teraz hovoríte, aj veď ja viem, kto to je. A áno, je to naša Celeste Buckingham. Je to jej song Watch Me Win. A inak ten šampionát majstrovstiev bude v decembri v 5 krajinách. Na Slovensku, v Česku, Poľsku, Rumunsku a Turecku. A aby som nezostala len pri hymne na majstrovstvá, tak Celeste tvorí aj ďalšiu hudbu. Trošku iná sféra, trošku iná hudba. A je to hudba s Mírom Jarošom, naozaj.
1: Všetci už zaspali, spí už celý kraj.
0: A toto je tak pekná vec, ktorú som zaregistrovala na jeho Instagrame, tak si hovorím, že o tom vám musím povedať, že vám ten úryvok, ktorý oni dali na Instagram, musím odohrať aj vo fanrádiu. A už keď hovorím tak o tej Celeste, tak dajme si Watch Me Win práve pre vás.

Ak by bol toto váš love song, tak ja by som sa vôbec nečudovala, lebo Coldplay. Ach, mega, naozaj mega skupina s tak krásnymi skladbami, že ja mám zimomriavky. A so mnou bude súhlasiť asi poslucháč Rado, lebo dnes sa vás pýtam na váš love song bez toho, aby mal zaľúbený text. A teda poslucháč Rado napísal na WhatsApp, že Čavec, za mňa určite Coldplay, dal to caps lockom aj, a tam ich mám viac. Napríklad Fix You. Ja hovorím, že proste pri skupine Coldplay človek tak vie spomaliť. Dobre, ale čo má Rado ďalej? Fix You, All My Love, alebo má tam napríklad aj skladbu Feels Like I'm Falling In Love.

normálne mi to nejde zastaviť, ale už musím. A Rado podľa mňa akože splnil aj to, že je to jeho love song, má rád tieto skladby, ale zároveň akože tie texty sú také jemne zaľúbené, sú o láska, sú o vzťahoch. Ale okrem Rada napísal aj posluchač Matej: pozdravujem z Írska, pre mňa je tá love song pesnička určite East Side, Benny Blanco, Halsey a Khalid. A podľa mňa akože otázka, že aký je váš love song, bez toho, aby ten text bol akože zaľúbený, je fajn, aj keď náhodou niekoho spoznávate, lebo dosť inak si viete takto pretriediť ľudí, áno. Tak díkyčko za vaše love songy, a toto sú vlastne naše, lebo toto sú hity, ktoré milujete. Tak pokračujeme.

0: Somber z Fanrádia, My Body Isn't Ready, tak sa volá táto skladba. Ak vám to náhodou vaše auto neukázalo, tak som to takto povedala. Z Fanrádiu o chvíľku vás bude pozdravovať Majka a tá má pripravený aktuálny dopravný servis správy počasie. Už o chvíľku.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Čokoľvek.
5: Trasa prepočítaná.
4: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
6: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Shake.
10: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Pine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: O 18.00 sme späť na slovenských cestách. V kolone stojíte zo Žiliny smer Kysucké Nové Mesto. Je to na 40 minút a hlásite aj radar. Na D1 pri Trenčine merajú smer Nové Mesto nad Váhom. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
11: Správy Fanrádia.
12: No sú správy o 18. Transakčná daň má byť zrušená čo najskôr a pre všetkých, povedal to Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska.
13: Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
12: Reagoval tak na vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Transakčná daň ako celok sa podľa neho pravdepodobne rušiť nebude, môže však dôjsť k jej úpravám. Štefan Kiš dodal, že žiadne úpravy nepomôžu, jediným riešením je jej úplné zrušenie. Vo štvrtok sa začne odvážať zhruba 1100 tón azbestového odpadu, ktorý zostal po silnej búrke na východe Slovenska. Pokračuje minister vnútra Matúš Utaještok.
14: Podarilo sa nám nájsť veľmi rýchlu cestu na to, aby tento nebezpečný materiál, v prípade tomto sa bavíme o 1100 tónach azbestu, ktoré boli v jednotlivých šiestich obciach zhromaždené, podarilo čo najskôr odstrániť preč. To nedošlo tak nejakej environmentálnej záťaži jednotlivých domácností.
12: Na jeho odstránenie a ekologickú likvidáciu štát vyčlenil 2,4 milióna eur. Minister dodal, že odvoz bude ukončený do 90 dní od účinnosti zmluv, pričom k úplnému zneškodeniu odpadu dôjde začiatkom budúceho roka. Trump tvrdí, že sa rozhoduje medzi uzavretím dohody s Iránom a jeho zničením. Šéf Bieleho domu zopakoval, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrové zbrania a štáty sveta vyzval, aby sa pripojili k snahám USA ekonomicky ho izolovať. A poďme aj na šport. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar súhlasí s cieľom trénera Vladimíra Vajsa staršieho a tým je postup z C divízie Ligy národov.
5: Tak je veľa tých zápasov, určite to nebude jednoduché. Ja osobne som už odohral nejakých 15 zápasov a to sme v podstate, dá sa povedať, v polovici septembra. Čiže ten program je náročný, či na klubovej úrovni, ale takisto aj tu, ale na to sa určite netreba nejako vyhovárať a treba do toho ísť naplno a zvládnuť to.
12: Na prelome septembra a októbra odohrajú 4 zápasy počas 11 dní. Začnú doma, keď túto sobotu privítajú Moldavsko na štadióne v Prešove. Následne o 3 dni budú hrať s Kazachstanom a to v Košiciach. A ešte počasie. Zajtra nás čaká premenlivý deň, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, k večeru sa môže miestami vyjasňovať a najmä na severa východe prehánky alebo dážď. Od zhruba 1800 metrov zrážky snehové. Sever 11 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21.
9: Yo! Ed Music. Yeah! Deň s Fanrádiom ti prináša

0: hity.
1: Ahojte, pekný útorok vám prajem z Fanrádia, moje meno je Maja a toto sú najväčšie hity a v tejto prvej polhodinke po 18. bude aj Miley, alebo Miley Cyrus. No trošku dala taký rebranding, takže jej sa povenujeme v tejto prvej polhodinke. Tak užívajte Fanrádio a hity, ktoré milujete. Nech sa páči.
0: Najväčšie hity.
2: Fanrádio.

Toto sú najväčšie hity z Fanrádia a ja som sa minule zasekla. Akože nie vo výťahu ani tak. Pozerala som playlist a tam, že Miley. Hovorím si, že aká Miley? Aká Miley proste. A potom som to počula.

Toto je jej novinka Bass Persuade. Áno, song, ktorý je na novom albume, ktorý dala vonku len teraz v septembri, takže naozaj, že čerstvá vec. A kým niektorí začínali, ja neviem, nový školský rok, tak Miley si povedala, že ja to idem úplne zmeniť od toho septembra. Zabudnite na Miley Cyrus, odteraz len Miley. A fakt, že fanúšikovia rôzne konšpiračné teórie dávali, že kvôli ťažkému vzťahu s otcom si zmenila meno a tak ďalej a tak ďalej. A pritom fakt, že zmena len kvôli novej hudobnej ére. Aspoň takto popisuje Miley, takže čo nám iné zostáva len i takto dôverovať. A tak ako aj Cher, Madonna, tak teraz. Je to iba Miley. Bez Cyrus, len jednoducho Miley. A budeme si ju hrať v tejto polhodinke. Nehovorím o nej len tak pre nič za nič, ale ešte trošku vyčkajte. Dobre? Lebo ešte mám aj iné veci o tejto skladbe.

Jeden Mr. Nový rok pre vás z Eteru Fan Rádia, alebo teda Teddy Swims z Ležkovej 5 pre vás. Nech ste teraz kdekoľvek. Miley a jej novinka.

O, áno, to vám zahrám už o chvíľko z Fan Rádia. Miley touto hudbou a celým teda novým albumom začala novú hudobnú éru. Už nechce byť Miley Cyrus, ale jednoducho Miley. Kto vie, možno aj ona týmto štýlom konsoliduje. Proste Miley. No a ja som sa trošku pomenovala tej novej skladbe Bass Persuade, lebo Miley v texte až 19 krát opakuje jednu frázu. A je to fráza v preklade, že decka dnes nechcú tancovať, alebo teda, že the kids don't wanna dance. Naozaj, počúvajte. A takto sa to ďalej akože v skladbe opakuje a opakuje. A podľa jednej recenzie ide o akési také, že milé karhanie dnešnej mládeže, lebo ona skladbou ich chcela vytrhnúť z toho digitálneho sveta a vrátiť späť na ten skutočný tanečný parket. Viete, že nie len akože na TikToku točenie tie videjka, ale jednoducho možno ich točiť, čo ja viem. Bez toho, aby ste ich točili, len chcela Miley, aby ste tancovali. A v piesni, okrem tohto nejakého skrytého milého karhania, priamo odkazuje aj na svoju vlastnú minulosť, lebo ona tam spieva, že can't stop, won't stop. Čo je priama narážka na jej naozaj že mega, mega hit We Can't Stop. Keď si ju pamätáte na tej guli, všetci si ju takto pamätáme. No tak toľko o Miley som zistila, o tejto novej Miley, a ja vám práve teraz ju chcem zahrať z Fan Rádia. Užívajte!

0: Tak toto je nová Miley. Z éteru Fan Rádia len pre vás 18:29. Ideme na cesty o chvíľku.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
3: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
4: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Už túto sobotu prichádza pred Euroveu 6. ročník 1000 pull-up challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
8: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
7: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre Majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
8: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
7: Podujatie vám prinášajú mpro.sk, výroba merču, OZ náručie a Ekejs.
8: Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
9: Bača, idem do obchodu.
10: Keď už tam budeš, kupóny.
9: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
10: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
9: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
11: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z fanrádia krátko po pol... To je 18:32 a ja vás pozdravujem na slovenské cesty. Radar ste nám nahlasili na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.

Brutálne krátka skladba z Eteru Fanrádia, minúta 57, Gracie Abrams a jej minibar, naozaj mini, keďže do dvoch minút to zmestila. Novinka, ktorej by som aj viac si dopriala, než necelé dve minútky. Takže mám pre vás cover, aj vám doprajem trošičku viac.

0: cake and the caviar.
1: Tak, vďaka tomuto aspoň trošku viac tých Gracie Abrams sme si mohli užiť vo fanrádiu a ďalej vám budeme hrať. Jasné, že áno. Tiesto je pre vás prichystaný, ten už je o niečo dlhší. Dobre, ten to už nemá, že minibar, je to 2 minútky 31. Užívajte! Yeah!

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Trošku leta. Zajtra u Fan Rádia pre vás vacation, 18 hodín 56 minút a o chvíľočku bude 7, bude 19 hodín. No a my po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty. Počujeme sa o chvíľku.
1: Najväčšie hity s Majou.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
10: Každé ráno rozhodujete o tom, ako vás svet uvidí. Zvuk týždňa v rannej show Fan Rádia vám pomôže rozhodnúť sa dobre. Hráte o poukážku Justin Baukin v hodnote 330 eur. Vybrať si za ňu môžete čokoľvek, no voľba je jasná. Oblek. Tento tiež nie je odmena za úspech. Oblek je rozhodnutie. Urobíte ho ráno a ukáže sa neskôr. V úsmeve nevesty, pri podpise zmluvy, na Stužkovej. Justin Baukin, slovenská značka pánskych oblekov. Viac na justinbaukin.sk.
11: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400!
13: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia vás o 19. pozdravujem na slovenské cesty, takto po pol hodinke a nahlásili ste nám radar na viazde do Žiliny pri Hize smerom z Martina. Ak máte ďalšie informácie, ste z radary policajné hľadky nehody kolóny, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne. Yeah!

0: je pre každého. Najväčšie
1: hity, hity, hity. Ahojte, pozdravujem vás, moje meno je Maja a posledná spoločná hodinka pre dnešok s vami, takže vo veľkom to chcem začať. Dobre? A myslím si, že vás poteším. Šťastná hodinka, 30-násobná sa začala. Tak užívajte, kým je, lebo zarábajú šami 90 tisíc eur.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.

Toto je vaše fan rádio a poznáte Becky G? Možno keď sa povie jej meno, tak nie, ale keď počujete toto. Sorry papi. A toto je Becky G a ona je teraz všade na internete. Naozaj, vďaka tomu je na internete, nie že kvôli Sorry Papi, čo je skvelý song, ale ona naspievala uspávanku. Hola mi amor sa volá a je to uspávanka pre jej synovca Emanuela a zaspievala ju naživo v talk show Jimmyho Fallona. A počúvajte tú uspávanku. Ale nie, že vy zaspíte teraz, dobre?

Aj potlesk prišiel od Jimmyho, jasné, že áno. Ale podľa mňa naozaj, že mega, mega milé. A v tejto polhodinke ešte budem spomínať uspávanky. Ja viem, je to neuveriteľné, ale budem. No teraz pre vás Becky G a Topic. A nie uspávanka Hola mi amor, ale Sorry Papi.

Jeden fajnový útorkový večer vám prajem z Fanrádia. Spevačka Becky G nahrala pre svojho synovca uspávanku pod názvom Hola mi amor a už som vám ju púšťala. Teraz mám ale pre vás iné uspávanky. Dobre, lebo našla som známe songy, ktoré majú svoju uspávankovú verziu. Napríklad tento song. Same

podľa mňa, akože toto je super, keď chcete svoje deti vychovať na Destiny Child a proste dáte tam túto uspávankovú verziu. Alebo napríklad máte, že brutálne radi Lady Gaga a toto, neviem, či pri tom to úplne akože človek zaspí. Ale pri tomto... zrazu spinky, spinky do perinky. Dobre, už by aj stačilo, lebo naozaj mnohé, mnohé ďalšie som našla, tak to by som mohla pokračovať ešte veľmi dlhú dobu. Ale na útorkový večer nemôžem ja zostať pri uspávankách. Fakt, že nie, lebo toto sú najväčšie hity z Fanrádia a toto je jedna, že brutálna novinka. Off Your Lips, Diavitek.

0: Ja som vám hovorila, že toto je brutálna vec. Off Your Lips. A to ja naozaj nepreháňam, lebo na mňa tento song vyskočil na Instagrame bez toho, aby som vedela, že kto to je, alebo ako sa volá tento song, že či je to novinka, alebo či je to staršia vec. Ale ja som si hneď po vypočutí časti, naozaj len 20 sekundového videa, dala tento song celý do svojho osobného playlistu, kde patria všetky dobré songy. Slovenská spevačka Tia Vitek, ona vám takto vyspevovala krátko po 19. z Fan Rádia. A naozaj držím palce v tvorbe, rozbehnuté, je to viac než dobré.
1: Najväčšie hity s Majou. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prstný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajo mňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou z Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
4: Viedronke teraz kúpite nektárinky len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol len 1,19 eur za 1 kus. A braučové stehno bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred pol 8 vás Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar na viazde do Žiliny pri Hyze smerom z Martina. Tak veľký pozor na vašu rýchlosť, ale nielen kvôli tomuto radaru. Vždy dávajte pozor na svoju rýchlosť a celkovo buďte opatrní na cestách. Ak niečo z nich máte, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie. Jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.

0: Zajtor Fan Rádia Benson Boone vám takto krásne vyhrával a pre vás beží teraz 30-násobná šťastná hodinka, lebo do 20. beží. Áno, takže ešte máte čas na to, poslať si SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a ste v hre. A keďže minule to dopadlo takto...
1: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 000, ale nezarobila.
0: No, tak minule to dopadlo, bohužiaľ takto, ale pre vás to znamená jednu akože dobrú vec, lebo vy si teraz zarobiť ušami môžete 90 000 eur. Viac info nájdete na zarabajušami.sk, aj keď tú najdôležitejšiu informáciu už máte. A to je tá, že je šťastná hodinka, 30-násobná, ešte 20 minút.

0: Karol G, Bruno Mars z najväčších hitov z Fanrádia a ja sa s vami pre dnešok lúčim. Moje meno je Maja, počujeme sa zajtra z najväčších hitov od 17. do 20. Budem sa na vás veľmi tešiť, tak majte ešte pekný útorkový večer. Čaute!
1: Deň s Fanrádiom ti priniesla Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.

0: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Útorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
2: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: nákladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karierexpo.sk.
2: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fanrádio. Vstupenky na ticketportal.sk.

0: spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: hity, ktoré milujete.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.